azpian begitara begiratzean esan dako maite zaitut guztiak egi bihurtzean argitu nazazu bidea momentu ilu

Zenbat eta goi belo beto idazten dut ondiko ikasten oztasula nahi nia zeon. Iuntasunin ikusten gabeko onz historio bat horruina honen atzian parte non. Zenbat entzako karmel, zenbat entzako nasbro benetako kaparte non. Ramen eu bakarrik no, tonto bihurtzen asixate txiklarro. Ni etxibasan hor konpon ez dut zatin hori ezer zor. Zenbat gauza pentsatotez eta xotez esan. Barri

Joaten ara etxe bizinaz, bardin begitxida. Etxuna suitatxi, estimo ukuan azela, uste dozo kaso. Bardin jartzer zue parik enoia inora. Amez baten atzetik eta naz lokartzen. Sentitzeo larreiko goratu anasutaz. Aldotela esan azula, baina ez tozin iztu. Gabak zoze dauko ezin

Goizeko seiak ditugu egunon Euskal Herria, zer moduz esnatu zarete ongi etorri. Informazioaren ariaren lehen edizion zaudete naiz irratian beti bezala. Ekainak ia da, 18 dituen honetan, eta hasi gara ostegunez, asteburuaren usaiatzen maten.

0: Eta azken orduko bezala eta neko ezustean baiestatu aldizuegu Estatu Batuek eta Iranek ba memorandum ospetsuari sinatu dutela bart. Oraindik ere Estatu Batuetan asteazkena zenean naiz eta ekitaldi ofiziala biharko iragarrita zegoen momentu honetan airean dago Genevan egitekoa zen ba ekitaldi hori baina esango dugu telematikoki bada ere bi aldeek sinatu dutela ulermen memoranduma bi herrialdeen arteko ehun egunetik gorako gatazka militarrari amaiera ema ateko helburuz. Dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baiten jasotzen da operazio militarren berehalako etetea 60 eguneko epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeo bikoitza altxatzea. Horrez gain Estatu Batuek Iranen berrikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300.000 milioi dolarreko inbertsioa egitea aurreikusten da. Hortik aurrera iragurketa ezberdina da Trumpek ukatzen duelako ba kalte ordainak izango direnik horiek soilik inbertsioak Iranek ongi jokatzen baldin badu edo egoki jokatzen baldin badu hemendik aurrera Irango kontraparteak dio Estatu Batuakek onartu duela sortutako kalte material eta pertsonalengatik bain zuzen ere tasa moduko bat ordaindu behar izatea kalte ordain bat. Eta Madrilen berriz Jose Luis Rodríguez Zapatero auzitegi nazionalean inputatutako lehen Espainiako gobernuko presidente ohi bilakatu zen atzo bere aurrekoekin argazki hori ikusi ez dugun arren zantzuak egon bazeudenean. Plus ultraren erreskatean eragina izate ukatu du eta gardentasuna eta errugabetasunaren alde borrokatzea agindu du Zapaterok gaur bigarren egunez jarraian deklarazioa eman beharko du atzo besteak beste Arribitxien aferaz inolako erantzunik emateari uko egin zion. Eta ustelkeria edo balizko ustelkeria kontuekin jarraitu zaipatzea Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak oanak zigor espedientea zabaldu diola herri lanetako zuzendarioi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari belateko tuneletako kontratazio maiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliak tarteko. Eta lakuak martuteneko espetxeko 250 presoak zubietako berrira eraman zituen atzo segurtasun neurriz inguratutako operatibo zabal batean. Polizia ibilgailuek eskoratutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek hartu zuten parte horretan trafikoan eragin nabarmenarekin tartekan. Eta Pirinioetako abeltzainek entzuleok, euren kezka agertu dute eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa baita. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ez direla bateragarriak gaurkoz. Eta adi Nafarroan, gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariak prebentzio neurriak indartzea adostu baitute datozen egunetako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Izan ere, arrisku hori batez ere gurean Nafarroako erdi eta goaldera eta Arabara zabalduko dira, Kantauri isurialdeko barnekaldean ere, ba muturreko temperaturak izango ditugula gogora ekarriz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta bai, bagoaz entzuleok informazio praktikoarekin, kasu honetan lehenik eta behin aipatu behar dizuegu, ba, lasai ditugula Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, baina trafiko kontu gehiago. Andoaingo herritarrak eta udal gobernu taldea nazional bat eta A15 errepideak lotzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektuaren aurka agertu baitira, beste behin ere, eta atzo elkarretaratze bat egin zuen errespetatuan doen plataformak zenbait enpresaren ordezkariek ere

se sa gutunai. Alferri gaude garenari.

Zeren horri aldea eginen irakurtzerako. Kontrolean geldi arazten notenea. Zelan goze zintzen direnea. Lagunen begiak beldurra gertzen dut.

0: militarrari amaiera emateko lehen urratsaren aurrean gaude. Sinadura ekitaldia biharko iragarrita bazegoen ere, Trumpek ezustean sinatu du Frantziako Versailles jauregian.
1: Great job.
0: Emmanuel Macron txaloka zuela parean, great job. Alegia, lan bikain egin duela esan dio Frantziako presidenteak Estatu Batuetakoari. Handik gutxira bai estatu du Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak berak Masud Pezeskian Irango presidenteak ere sinadura jarri diola dokumentuari. Bada azken orduetan akordaren gako nagusiak zabaldu dira eta zortzitako albistegian guztiei sakon-sakon begiratuko diegu. Eta berritasun gehiago ba Frantziatik, ez Versaillesen baizik eta aurretik G7aren goi bilera hartu duen Evian hiritik. Izan ere, Trumpekoren iritziz aldatu du eta badirudi Ukraina armaz hornitzeko prest dagoela.
2: I spoke with President Putin, I spoke with President Zelensky and he was there and President Putin I spoke over the phone with.
0: Izan ere, Patriot misilak egiteko baimena eman dio ofizialki Estatu Batuetako gobernuak Ukrainakoari. Errusiaren airerasoak geldiarazteko defentsaren parte garrantzitsu dira Patriot misilak. Frontean higadura handia dago eta neurrenekin epertaina misilen hornikuntza bermatzeko asmoa dute Estatu Batuek. Hain zuzen ere, Ukrainaren armadaren edo Ukrainako armadaren aholgune nagusia ba aire defentsa sistemen gabeziak direnean. Bestalde, lakoak martuteneko 230 presoak zubietako espetxe berrira eraman zituen atzo, segurtasun neurriz betetako operatibo handi batean, polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek hartu zuten parte horretan. Trafikoan hemenka, ba eragin nabarmenarekin.

Eta Nafarroan ustelkeriaren aurkako bulegoak OANak zigor espedientea zabaldu dio herri lanetako zuzendarioi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari belateko tuneletako kontratazio maiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresialak tarteko hauek frogatutzat jo ditu OANak.

0: Eta Pirineotako abeltzaiek kezka agertu dute ere eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa baita. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ez direla bateragarriak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina guazen momentuz informazio praktikoarekin errepidetara begira entzuleok esango dizuegu, ba ez dugula aparteko gora berarik goizeko tenorenetan trafiko zuzendaritzaren arabera. Eta eguraldira jo aurretik aipatzea baiteren Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariak prebentzio neurriak indartzea adostu dutela datozen egunetarako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Bada gutxienez badirudi Kantauri isurialdean zertxobait apalduko dela temperatura edo ez dela igoko miragarreta zegoen bezain beste, baina ongiruditzen bazaizue xehetasun guztiekin Iker Ibarluzea Muruak eguraldia.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da gehien bat Baxe Nafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten bazertu behar han hemenka ekaitz.

isolatura bat izatea. Haizeak goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arrendituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak eta hego isurian 33 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz herri beran.

0: alternatiben eraikun zan.
1: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hilduan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
2: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
3: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
1: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zortze minutu entzuleok eta gaur eguraldiko tertulian, zuzenean Legazpi alderagoaz, ostegunero lez, bertan, ba, Alonso Frantes daukagulako, egunon, Alonso, zer moduz?
2: Bai, egunon, egunon, ondo, ondo, kafearekin.
1: Bueno, kafe goxua bintzat.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Ba...
2: Eta gainera, orain temperatura honekin hobe.
1: Ah, beitu, gaur temperaturez luze eta zabalitz egingo dugu, Alonso, baina kontaidazu, lehenik eta behin, bueno, aseazu, non zauden, eta zer nola ikusten duzun zerua, zer nola aurrikusten duzun eguna?
2: Ba, 18 grado egiten du, pizkatxo bat freskoa, baina berela berotuko da, eta zerua erabat despejatuta.
1: Hortaz, egun lasaia, Legazpin, galdera bat egin ezut, Alonso, baldakizu gaur gutxi gora bera zenbateko maksimoak izango dituzuen Legazpin, bueno, urola garaian orokorrean galdetzen dizut hau, ze atzo goizera arte, iragarreta zegoen, kostaldean eta Kantauri isurialde osoan ere, ba gaur muturreko temperaturak izango genituela, baina badirudi, Kantauri itsasoak, bueno, laguntza emango digula, sikiera kosaetik gertu gauden, baina ezakit freskotasun hori iparraldeko edo iparmendebaldeko izaren kutsu horrek Legazpi ukituko te duen.
2: Ba, ez konparatzen, bueno, aldea egiten ari naiz, bueno, begiratzen egon naiz eta adibidez gaur Legazpi 34 grado eta bi igandean 37. Ja ez gara jaitsiko 34 Bueno, oitamabi gradutik, ez gara jitziko, baia ia aste arter arte. Osa, que prestatu gaitezen, orain dela iru aste bezala, ba, aste osoan eduki genuela 34 gradutik gora.
1: Okerrena, Alonso, da gainera, bueno, hori, egun bakar bat baldin bada, bi egun baldin badira, tira, esango nuke, eraikinek eta azpiegiturek, ahal dutela, ez, hori jasan, baina ikusten ari gara, geroz eta aurrerago, edo geroz eta goizago, eltzen zizkigula bero boladak, pentsa, hau izango dela urteko, bigarnaia da, eta ez gara uztailera ere iritsi, eraikinak berotzen dira, gau ez da temperaturak ez dira behar beste geizte, horrek guztiak noski eragina du gure osasunean. Alonso, dagoeneko ez bakarrik urola garaia, baina garai batean bazirudien Kantauri isurialdea zela muga, ez? Bagenekigun beroa gora egiten ari zela, joera argi batekin, hori Arabako lautadan, Nafarrako erdialdean ere ikusten ari ginen, baina azkenaldean sentsazioa daukat, nolabait ere Kantauri isurialdeko mendi garaien muga hori dagoeneko gainditu duela eta geroz eta ohikoagoa direla muturreko temperaturak bait ere urola garai batean, zer esanik ez adibidez Aiaraldean, askotan ikusten ari gara nola Laudion edo bestela Enkarterretan Sodupen eta bar neurtzen diren Euskal Herriko temperaturari kaltuenak, pentsatzen dut hor zuk garapen bat ikusi duzula azken hamarkadetan, galdetze dizut, bueno, Legazpiko estazio meteorologikoa ere zuk kudeatzen, kontrolatzen duzulako, ez dakit, zein izan da atzeman duzun garapena?
2: Bai, aipatzen duzuna, orain arte, ba, pare bat egunetan, askoz jota hiru egunetan, eta adibidez, iaz ere, gogoratu egin behar dugu, maiatzean ere, eduki genuela, 34 bat grado, Baina bakarrik izan ziren pare bat egunetan, hiru egunetan askoz jota, ez? Orain dela hiru aste egin zuen, bezala 4-5 egun, orain tokatzen zaiguna baita ere 5-6 egun dana jarraian eta bueno, ni txikitan ez nahi gogoratzen horrela ez daukatzen sazioa beti oporretan eta ondo pasatzeko, baina ez ginen konturatzen horretan. Eta begiratzen horrela bai apuntetan eta garai, bueno, Legazpin 46 urtetik, 1946-tik jarrita dagoela estazio meteorologika, horrelako hain luzeak ia bai maiatzen eta bai ekainean, ba ez daukat buruan, oza, ez bi egun jarraian bai, baina ja 4-5 egun jarraian ez, hori gehien bat nabaritzen da, eta agian aipatzen duzuna, ba muga hori gainditzen, beti lautadan bintzat egin, hemen, bueno, Legazpin gaude Aizgorriko beste aldetik, iparraldera, eta nabaritzen zan. Orain, ba, zuk aipatzen duzuna, ba, dirudi muga hori, Ekuador hori edo, gainditzen ari dala, eta geroz eta gorago. Agian kostaldean Kantabria, Kantabriko dagoenez, ba eten egiten dio, baina bai nabaritzen da.
1: Ba, Alonso, eskertzen dizut azalpena ugurere karri izana, entzuliok ikusi dezu, Alonsok, bueno, badaka esperientzia estetzu meteorologikoarekin, eta esan dakoa, sekulan ez direla alako baloreak neurtu. Egia da, Alonso, kostaldean zertxo bai lasei egon gorela gaur eta bihar, baina lasei egon, igandean guere batuko garelako beroaldira, foen efektua gurera ator, eta ondorioz, bueno, kostaldea berere labe batean bilakatuko da. Ez dakit, hemendik zer nolako irakurketa positibo atera dezakegun, baina alduenak, bueno, ongi pasa dezala eguna, babes dadila, bainotxo bat betire ongi etorriko da. Ez dakit, Alonso, beste gomendiorik erretarrentzako zure partez?
2: Ba, oraindik ura dagoela urtegietan, edateko ura, batez ere ura herri bakoitzakoa, eta ondo pasa... Italia negoz, eta disfrutatzen.
0: Bai, musika.

amaika badira mundu oso bat biltzeko zenbait jende behar da batzui eskertu nahi dien dirakatzi zidatena altzo agripreziatuena ordain ezinezkoa da eskubidea baino gehiago erantzukizun ere badaukagu lekuko hartutako horrika ez zaitezen mugara

ezina desioen zerrenda impotentzi zikina guda bilakatzen da litzake desberdina jakina zure egiz azeratik aurpegiz joan izan bazina.

0: bihotz barruan jarri duzu hiltzea, saia da ipintzea bestearen larruan, zoriona dakarren zikoinari begira, gauzak aldatu arren hortxe gelditzen dira.
1: Naiz musika.

0: Zazpiak eta berrogeita bat minutu ditugu, oiotegia zabalik, eta lehenik eta behin, telematikoki gurekin dauzkagun, ba, oinetza izpuru eta zaloa badiolari egun onbi hoi.
1: Egunon.
2: Egunon, kaixo.
0: Eta aurreratzei zuet gaur fitxaje berri batekin atorrela, Idiazabaletik helduta zuzen zuzenean, gurekin Julene Goiburu, egunon.
1: Alfa, egunon.
2: Zuzen zuzenean.
0: Ongi etorri, ongi etorri. Zemo Julene.
1: No, son.
0: Bueno, basteko gaur kontu simpleak, atera dira naziometroaren ondorioak, eta eskatu nahi zut mesedez horrela, eh? Ba, laburpen moduko bat egitea, eta... Txantxala. Ez, oinatzi gaur lehenengo hitza, uste dut, bueno, gaine eskatu diazu, zuri galetzeko lehen, hortaz bueno, pentsatzen dut.
2: Zioza. Kaila bat nulako.
0: Ah, bale, bale.
2: Ez egin ikusi zuten mundialeko, bueno, ezken, mundialeko gauzak agertzen dezki full mundialekoak sare sozialetan. Eta gertu zat bai, kongokin lotuta. Zerbait ikusi zute kongokin lotuta?
1: Bat ere jarraitzen ari munduko txabeketa.
2: Nire agertzen dezkitu lako.
0: Nire, eta esango izuet gauzat, no, aurten gaina oso zail dago mundiala ikusteaz, edana, bueno, telebista kate pribatu batek botatzen du, eta uste dut, oinatz, segulan baino partida gutxiago ematen ari direla irekian.
2: Ez bakar batek.
0: Baina mundial honek batez ere mundialaren ingurukoak izaten didea oso honek.
2: Joder, a ver, ez dute Kongo, ez dakizute zertazen atzen, ez da?
0: Bueno, hainik, ba, Kongo bana empatatu dula Portugalekin, ez?
2: Portugalekin empatatu du Kongo, eta, bueno, kontua da, publikoan artean, bueno, Maroko jokatu zen 2025an Afrikako kopa, eta ja Kongoko zaletuen artean agertu zen tipo bat, ba, jantzita, bueno, trajez jantzita, galtza korriak eta bueno, amerikana hori batekin, eta, bueno, holako irudi, bueno, Kongoko argazki egin, eta kontua da egoten dela tipua, 90 minutuak estatua baten egiten. Igotzen da holako wow. Atrindatea, eta egoten da 90 minutu estatuaren egiten, bueno, pialiko etzen bidea. Kontua, atzian daudela, bakizute, oso pozik eta hola, azta, txaloka eta dantzatuz eta hola, eta tipua eten da, 80 minutu geldirik besu altxa eta bueno, onduraz begiratzen zer tipu nezerat egiten du noi eta Lumumba omen da, bueno, kontua da bueno 1960an Belgikatik lortu zutenean ostea, Kongok lortu zunean independentzia, ba, lehenengo gobernu burua izan zela Patrice Lumumba, eta kontua da, ba, bere estatuak daudela, anemenka, eta orduan, imitatzen du tiponek estatu bezala jartzen da, bere, bueno, estatu horre berdina egiten du, mioten da partidu zua, 80 minutuak estatuan.
0: Ba, ze hona, gainera, ez, aukeratu izana Patrice Lumumba, baita ere horrela... Omentzeko eta, bueno, lider handia, askotan oarkabean pasatzen zaiguna, eta estatu batuetan egiteak ere esango nuke badula garrantzia berezia, ze, bueno, Patrice Lumumba erail egin zuten, fusilatu, bueno, uste dut lehenengo jipoitu egin zutela, gero fusilatu eta gero txikitu, ez da?
2: Oida.
0: Eta hau dena nola ez Belgikako zerbitzu sekretuen, Frantziakoen, baina bereziki ziaren parte hartzarekin. Egia esan pozu naiz, pozu naiz. Pozten gari naiz orokorren Afrikako futbol taldeengatik, ze orain arte porroten bate egongo zen, baina bueno, Afrika, hegoaldeko Afrika, zo Afrika beltza hitz egiten baldin badugu, porrot bakar bat ere ez, eta... Bueno,
2: ganak irabazi zuen atzo, ez?
0: Bai, ganak irabazi, bolikostak ere irabazi du, bueno, ea urten baten batek behintzat final aurrekotara heltzeko kera duen.
2: Egia den, bueno, dializu detiru dira, berrik ustean zuten edo.
1: Bai, ni harien haitze ikusten, graciosoa. No la aguanta tu codo, ahí me está en por ahí. Beso al chatuta.
2: Ya, ostras. Guala.
0: Baina estilo, hau bada pixkat saper estiloa edoi, garaian egon zan oso modan, ba, uste, Afrikako erdi aldean, eta bar, beretzik hoi, oso elegante janztea, baina baserritarri izan da ere, ba, hoi, trajez janztea, eta...
2: Bueno, hemen ere bai gandetan mesetara juteko
0: bai.
2: Baserritik ez, jaitsi zapatila zikinak eta zapata jantzi eta bai.
0: Julenek ziure ez, eta zaloak ez utuzte baina zuek 2010ko mundiala zeuze gogoratzen duzuen.
1: Hori da guaka-guakare mundiala?
0: Bai, hain zuzen ere. Baina ez da guaka-guakare mundiala, izan zen bubuzelen mundiala, hoi bai,
2: ikaragarria.
0: Ego Afrikako zaletuak, ja, uste, talde fasean edo gehiatu zela kanpoan, baina beraiei bost, bakoitza aukeratu zuen talde bat animatzeko, eta arazoak egon ziren, bubuzelak bakizu alako plastikozko trompeta luzeak askotan garagardokin, eta horrelakoak banatzen dira, bueno, ba, modan jarri zian, eta laro gaita mar minutuak etengabe bai.
1: Nik ez daukat mundialaren oroitzapen horrela zuzenik, gogoratzen dudana da, Waka Waka kantua izan zela Kriston Buma, eta guk kuadrian San Antolinetako playback txapelketan Waka Waka kantzatu genuela. Hori dago horatzen dudana 2010-etik. Julene, agian ezuk izango duzu oroitzapen gehiagorik.
3: Nik ez dut uste, garai hartan 6 urte bakarrik nauzken, ordon oroitzapen handirik ez dauket. Baina, bai, gehiena Waka Waka gogoratzen detena.
2: Ondo, bitu joske, afrikarrauek hemen beste bat dantzan, bialiko zute eskaina topatzen personajik dantzan.
0: Bueno, Mexikokoak ere ezakit, egomendatzen ezakit ikustea, ze Mexikon partidan aurret, eta ez bakarri behin partidetan, Mexikon jokatzen dien partidan aurretik, bak, izuen borrokalari hau dauden, ez, Mexikon lucha librea eta, aurrekoan oita bilatuko eta basako izuet gero, baina oso graziuz izan zen, ze batzu den ala, alako bi borrokalari baleian, kalerdian edo, eta ala baten bi botazien baten gainean. Tantza pasazala pertsona talde bat, ego koreakoak eta emakume batek ikusitzun, etzun ulertu txantxa batzenik, eta botazan borrokalaritako baten gainean elurrean zauna laguntzeko.
2: Bai.
0: Baina, Zaloa, uste dut gaur zurekin batera San Ferminetara begira jarriko garela, ez? Eta bereziki San Ferminei hasiera ematen dien txupinazo ospetsuai.
1: Bai, egia da, San Ferminen ez dakituko gure edabide honetan den edo orokorrean Euskal Herrira zabaltzen den zerbaiten, baina San Ferminen prea ez oso goiz hasi ohi da. Bueno, hor daude eskalerillak eta urte guztia egiten dutena bueno, San Ferminen apologia. Baina egia da, ekainaren 18a dugula dagoeneko, 18a pasaren astean hasi zen praktikamente ekaina, eta dagoeneko 18an gaude, eta horrek zer esan nahi du, orain hurbiltzen ari direla San Ferminak, eta bueno, hiriburuzagia prestatzen hasia dela jai handi horretarako, eta horren adierazle atzo jakinarazi zigutela nork botako duen aurtengo txupinazoa. Bueno, badakizue bozka aukeratzen dutela hiru hautagaien artean, nagusi izan da izan dira Nafarroako larrialdeteako langileak, beraz beraiek arduratuko dira aurten San Ferminetako txupina botatzen. Bueno, aurreratuko dizuegu kidetako bat izango dugula gaurkoizean naiz irratian. Baina, bueno, larrialdeteko zuzendaritza ordeari egokitu zaiola erabakia 16 urtetik gorakoen herri bozketan hartu dute. Tartean izan dira ere Nafarroako Pilota Federazioa eta Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, baina, bueno, esan dakoa. Azkenean, Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordeak botako du. Galdetu nahi nizuen, ea zer espero duzuen aurtengoan, egia da pasan urtekoa eta alderaketak beti txarratira, baina pasan urtekoa, horrela, nik bintzat, berezi gogoratzen dut, jala Nafarroa Elkarteak hartu zuelako horretarako ardura, koiunturak eta testo inguruak sobera markatutako momentu batean, bereek izan ziren bozkatuenak, aurtengoa nolako espero duzue?
2: Nekena.
0: Bai, baina zu, basai. Markatu mikrofona itxita neukan, asean ez itzera mikrofona itxita.
2: Ez, a ber, ondo, ez dakit, espero, beti bezala esperako, ez? Azken aldia neko lasaiotan da, ni gelitzena zarrantzaleen historia izan zen, txupena zer ikonera. Baina, ez dakit, a ber, betikoa, kerma da tensioa seguraski, beti oten da.
0: Bai, atzuk esan dakoa, ez? Bueno, pasaren... Azkeneko irula urtetan...
1: Lasai, bueno, pasaren urtean... Ostia pare bat egon ziren, bai? Bai,
2: mutipekin epezti hau txendian, bai, da, ez?
0: Bai.
2: Zartzeko irudia, ez da, ez da, beti.
0: Beitu, pasaren larun batean, kuriak aletikan pasatu nintzen.
2: Garrotxikoak abestitzen nion.
0: Ez, dagoeneko, dagoeneko bazkalutak egun delako, sekulako, zera, sekulako txestorra razia jangenun, bakoitzak amar puska, eta ja, horrekin, nina hogeita ma bosorratutan, zan munduko idearik onen izan egia esan.
2: Ja.
1: Bueno, galdetzen izuen apur bat, seguraski hiru sailkatuek edo izango dutelako pixu nabarmena, kasu honetan, Nafarroako larrialdiak proposatu zituzten ba, lana uhartzeko, azteko, urte osoko lana ez, ba, balorean jarri eta ba, beste alde batetik, San Ferminetako faktoreak pixu handia izaten duelako, egun horietan, bueno, ba, talde horren lana biderkatu egiten delako, niri geratu zaite, pozik, erabakiarekin, ni Nafartarra eta Iruñarra izan gabe ere, baina pena geratu, penaz, zentzu baten, indarkeria sekistaren aurkako emakumen plataformak bai, ilusio egingo zidalako. Uste, bai.
0: Bai, ez dakatzen altzarek berriz ere aurkezten baldin badirela, uneren batean, beraien aldere, bozkatuko dela. Akaso larrialdi zerbitzuena da, ba, ikusgarritasun handia daukatelako, jende guztiak sentitzen dula. Niko esat, baita, denok nolabaiteko empatia daukagula, San Ferminetan, hainbeste lan egite duten sektore ezberdinekin, baina larrialdietakoa da, ze, gaixo hauek, alde batetik kan, zauri larriak hartatu barrituzte ere, baina pentsa zer nolako personajeak ere hartatuko dituzten gaur zehar.
1: Eta zen bat izango dira. Ba,
0: eta gero goizean, gaina, entzierroa. Bueno.
2: Bai.
0: Hor ere lan asko izaten dela, beti gauda adarkadekin eta baretar, baina bueno, pentsa zenbateko kolpeak egoten diren, biurrituak, erorialdiak, orduan. Bani, ustez, bai.
2: Tu ateraz azekula? Entzierroan? Ezkizak, ez?
1: Egatzen dizu pila bat, egoi.
0: A ver, behin atean nintzen, bimila eta amalauan, uniko lagun batzuekin joan nintzen, eta behar ez duen bezala sartu nintzen entzierro eremura, behar etzen bezala joan zen, zezena neko gertu pasatzen ikusi nuen, nire joan nintzen zeharo mentalizatuta lasterketa on bat egitera eta pentsatu zune oro lasterketa hori egiteko aukera izango nuela, eta a ber, ez nengoen oso gaizki eta korrik egiteko moduan eta dena ongi
1: hori zure perspektibatik
0: bai, eta neko nola da asirako kalia, joan?
1: Santo Domingoko
0: Aldapan, ostean ezkerrera egiten duena, pixkat gorago, eta ba, ze irango zu nire nire lasterketak, agian 8-12 segundo bitarte, olako zeo zer, eskerrak bertako jendeak pareterantz eraman ninduela, nirekin atea zen beste lagun bat berak, bai, desente gehiago egin zuen, lehen eta tazkena.
1: Egia da ez duela gehiagorako ematen, Ziztu biztian pasatzen dira bai zezenak, eta bai jendea, eta egoten den jendean danarekin gainerenik, harritu ninduen pila bat, azkenengo ze joan nintzen, horrein dela lau bosturte izango zen, nolako filtro egoten den entzierroa korritu nahi duten entzat.
0: Bai.
1: Polizia jartzen da filtroa egiten, eta aukeratzen duzu kalduzuzuk.
0: A ber, zerbait ongi ere inbarko dute, ez?
2: Txupinazoko filtroa izaten dara, bastante.
0: Bai, hori da. Ez, eta horra, zen urtena egonda garapen bat eta egokia. Sandakoa, askotan, eta bereziki turistekin, ez da turistei errua botatzeko, ez? Baina...
1: Baina
0: ez bauzu barrutikan ikusten, bueno, kanpotar asko ere baude, Valentziakoak ez, beti, bueno, estatutik jendan dan etortzen da, baina bai. Valentziarrak beti egoten dira, hori ikuste ez uta herriren bat, eta jabali nuevo ezakize, eta ba. Alere esango izan, nire jada dena hola, oso, bakite puntu polemikoa dela, baina nire zezengetekin bezala entzierroak, bigantxak eta alako guztekin uste dut.
2: Bai.
0: Hau dela aurrera egiteko moduan, badakit entzierro bat ez dela, bueno, gero, luzeta, sakon, behitu, gaia baterako dugu baitere, baustaila partean, bakizue, arratsaldez, zezen plazara joaten direnak, bizkarreman eta festa, bai, bueno, hor ere badago zer aztertu zer itzakin.
2: Bueno, igual bai. Sanfermietako bazkaria nintzen berko gontaz.
0: Bai, noski bai, eta gero jendea, eta beti badago baten bat urtean zehar oso progresista dana, baina neko tauromastiko jartzen dana Sanfermietan zehar, eta bueno, padilla, maravilla, eta zebada gagokoak hori bai, dotore zila, eta...
1: Ez dugu izanik emango bat. Ai. Bueno, horba dago esaten duenik Sanferminekin lotuta ez, zezenketarik gabe Sanferminak ez litzatezkela berdinak izango, bueno, Sanferminak ez zezenketa, baino askoz gehiago da nazioartean zabaltzen denetik aratago ere.
0: Bai, zalantzari gabe, eta Sanferminak bizitzeko mila modu daude.
1: Hori da.
0: Eta Sanferminetan, behitu, osongi borobiluko duen, eta Sanferminetan lan egiten duenik ere badago, edo asko dira lan egiten duten.
1: Bai, mila bat, bai.
0: Horregatik, bazorionak, Nafarroako larrialdi zerbitzukoei, aurten lan emango diegu, susmoa dakat, ezakiz zergatik, afariko, bazkariko. Galdera, nork emango dien lana, hoi ikusiko dugu. Ja, ongiru ditzen bazaizue, 2 minutu terri falta dira goizeko zortzietarako, hementxe utziko dugu, oinatz, zaloa, eta Julene, gaur estrenakoz, diar, gehiago tobe.
1: Gale, gero.
0: Eta albiste biarekin bueltan goizeko zortzietan entzuleok.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu dute gerra amaitzeko memoranduna. Egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehenbiziko urratsa da hau eta sinadura ekitaldia, ostiral honetarako iragarria bazegoen ere, Trumpek ezustean sinatu du dokumentua Frantziako Versaillesen. Txaloak ere jaso ditu dokumentua sinatu berritan, Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Peie, eta egunon entzuliok, dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu, eta bere baitan jasotzen da operazio militarren

0: eskatu du. Plus, Ultran eragin izan aukatu du, ez du adirazpenik egin bitxien bueltan.
1: Hala ere, Zapateroren azalpenak ez dira epailearentzat hasegarriak izan, autoberrian berretsi du, aurretiaz jasotako kriminalitate zantzuak indargabetu gabe gelditu direla.
0: Honek zuzeneko eragina du Pedro Sánchezen exekutiboaren gobernagarritasunean, Maribel Vaquero Kongreso Espainoleko eledun jeltzaleak bere taldearen fedea agorrerazten ari dela esan dio Pedro Sánchezi eta heldu den urteko aurrekontuen negoziaketak hasteko eskatu dio.
2: Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, que ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación...
1: Gobernu espainoleko presidentearen taldeko iturriek garari adierazi diote, kontent daudela EAJak esan duelako aurrekontuak eztabaidatu nahi dituela, horiek onartu ezean, hauteskundeak deitzeko eskariari buruz, partidaz partida joan behar dela gaineratu dute.
0: Gure berriz, Pello Otxandianok aditu talde bat sortzea proposatu dio Imanol Pradales lehendakariari etxe bizitza publikoak eraikitzeko inbertsio funts bat sortzeko.
3: Pero eso, siendo necesario, no es suficiente. Porque si queremos garantizar efectivamente el derecho a la vivienda, necesitamos construir alternativas al propio mercado. Y aquí aparece la segunda gran tarea. Avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario.
0: Eskaera bizi segurtasunaren bueltan EH Bilduk aurkezturiko osoko bilkuran etorri da, bertan EAJ zein PSek neurri guztiak baztertu dituzte, akordio lortzeko aukera hitz egin arren, Pradales lehendakariak fokua Sánchez eginiko eskaeretara eraman nahi izan du.
4: Ni nos hemos refugiado la mayoría absoluta, porque hemos buscado acuerdos y alianzas con el resto de los grupos de esta cámara, ni hemos aplicado la mayoría del gobierno sin contar con el resto de agentes, porque hemos aplicado un modelo de colaboración público-privado junto con el tejido económico, social, cultural, académico o el tercer sector.
1: Aldiz, EAJ zein PSek Euskal Herria Bilduk aurkezturiko ondorio guztien aurka bozkatu dute, gobernua sustengatzen duten alderdien 29 ondorioak, ertzaintza babesteko alderdi popularren bi ondorio eta multilateralismoa, bakea, nazioarteko zuzenbidea, zein giza eskubidei buruzko sumarren 5 ondorio onartu dira bakarrik. Guztira, 36 ondorio aurkezturiko 228etatik.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okien ez talba, unenetan badan abarmentzeko jazoraren bat.
1: Bagoiz korapilatxuari gara izaten Euskal Herriko errepideetan pegialdi batetik istripua egonda, doainen N bat errepidean 446. Kilometroan Irungo norantzan. Istripua amaitutzat eman du trafiko zuzendaritzak, errei guztia daude irekita, baina oraindik autopilaketa gutxi batzuk, badaude bestalde autopilaketak ere, A bat errepidean 345. Kilometroan gaste
5: Naiz Musika.

Ongi etorriak berriro ere naiz irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaiora.

Hori da, hemen gara berriro ere, Gabon guztiei, Antoni Irarte naiz, eta berriro ere denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baitare Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 garreneko abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024

diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu, nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko komendatzen dizuen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera arkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guatzen entzutera esan bezala, Bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horiek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera esan bezala berriore Bizaiak eta entzugun abestia Zamaro.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu bindutela Euskal Herria osotik, ez dakitzen ba kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa, egin dute furgonetan nire ustez,

Atarrebeako Nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik karatu indutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, intro gehi lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik ustut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu, 42 kilometrotara. Errealitate bada, politena izango litzatekeela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dihoat den haiek egin dituzten letrak eta abestiak, batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dihoen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez Naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ez dutera esan bezala, hirugarren abestia, nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 42 kilometrotara.

bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere, Nafarroako iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta, bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abesnari bada, niretzako abesnari krudela eta zintzoa, edo abesnari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena, Idoia Surmendirekin, bera Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere, amalaba bestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako, bera nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzate erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak botatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera amalau abestiz osatuta eta lan luze bat, beraz niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten beste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu intzuelako amalau bestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu inditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zeiden aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena, YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi Egia.

Bueno, oraintxe berri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarten zun dugu, eta baitare Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurrek urtean eta urten ere aurkezen aritu da, eta okerez manago hemendik gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere, kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere bi izan dira. Alde batetik Bide Lapurraken behiaik aratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik aratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere ahotsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

Guazen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen lagun baten anaien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, edo behintzat uste dute desagertuta serian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko ea da, esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nire ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain, Donosti aldera, Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozien entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Horren arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu indute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu zitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, belaz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz bat zentutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriro ere salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean. Beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, ez? Zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, atarrabian zorutako talde bada baitare, okerez banago, Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela gutxi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu dizuten diska, eta maizuten haien lehen, zuzeneko emanaldia, gehiada aurreko urtean, naskerrekin, karatu dizutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarri batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okerrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobesan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu intzuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu inbadu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba, disko Azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabi abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehien entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, bazen zutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nirazala zure.

Bueno, hau izan da Bidelapurrak taldea, instituto eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari, eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudari gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere ba, aurpegiak ikusi ginitu eta esan genuen, zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro ere elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin euskaraz egindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan barkatu, diskoa Siempre me siento regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu dute, duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu dute disko hau, eta guazen dutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen dutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera, eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez, Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu, eta abesti, eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, nintzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segure aski abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik, norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposak eta prozesuan bizitako momentuak hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, azken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz besterik gabe, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik. Hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzue nere ahotsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

0: entzuleok, bagoaz bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe bigarren kafean zaindu eta izan ondo.
1: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Eguerdi honen entzule 12ak eta minutu bat informazioaren arian Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziorik gabe eta hizkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori. Nafarroako parlamentuan legegintzaldi honetan egiten ari den hobekuntzaren balizko erreformarako txostenak aurrera darrai eta ostegun honetako parlamentuko osoko bilkuran, Txibitek bere esku hartzearen aurrerapentsoa egin nahi izan du. 9. artikulua aldatzea da defendatuko duena, herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin egungo zonifikazioa gaindituz.
3: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
2: Euskarak normaltasun egoera bizi duela eta zentzu horretan hezkuntza eremu azpimarratu du.
3: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
2: Hauxe da 9. artikuluaren egungo idazketa. 1. Gaztelania da Nafarroako hizkuntza ofiziala. 2. Euskara ere hizkuntza ofiziala izango da Nafarroako eremu euskaldunetan. Foru lege batek zehaztuko ditu eremu hoiek, euskararen erabilera ofizial arautuko du eta estatuko legeria orokorraren esparruan hizkuntza horren irakaskuntza antolatuko du. Txibitek hizkuntza propioa terminoa erabili du neoro eta ez hizkuntza ofiziala aipatu artikuluan erabiltzen dena. Hizkuntza ez politizatzeko deia ere egin du.
3: Y como vemos, no hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento. Y creo también que es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que a mi juicio está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades en donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua.
2: Azken urteotan, Txibitek bere taldearen galdera baten aurrean gogorarazi duenez, D eredua euskal eremu eta eremu mistoetatik harago joan da, pixkanaka eta eskariaren arabera, eta zenbait kasu zerrendatu ondoren, PSN-ko presidenteak adierazi du ulertzen duela oztoporik entzeko garaia dela eta euskarak lege eta hizkuntza onarpena duela oztoporik gabe. Bi alderditan justifikatu du hori, batetik gaur egun Nafarroan euskara normaltasun osoz bizikidetzaren esparruan hautematen dela dio, eta bestetik hizkuntzak zeregin garrantzitsua izan behar duela eta ezagutza faktorea dela.
3: Educación acerca el conocimiento, educación preserva el patrimonio y ese papel creo que es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación, con cada vez más conocimiento y cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de una lengua que es propia de esta comunidad.
2: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin, kontseiluak larun batean

0: Eta nazioartera goaz, Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du ostegun honetan, Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Ohartarazi du Washington zintzoa izango dela bai pribatuan, bai publikoan, aliatuei esateko orduan gastuei dagokienez oraindik gehiago egin behar dutela.
1: A lot of commitments made at the Hague Summit, many countries following through. Some that still need to do more, and we will be candid about that, both in private and in public. I think that's important. Friends, being honest with friends, making sure that they can step up.
0: Bruselan ostegun honetan egingo den defentsa ministroen bilerara iritsi denean, Pentagonoko buruak NATO 3.0 bat edatzeko premiaren baitan kokatu du estatu batuar gaitasunen egokitzapena. Sinetsita, gerra hotzaren ostean aliantzak lerro gogorreko aliantza militar bat izan behar duela.
1: Post-Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the continent and taking the lead for the conventional defense of Europe, which you have led on and other nations are stepping up to do.
0: Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, zoriondostean Europako aliatuak kontinente zaharraren defentsa konbentzionalean lidergo hartzera animatzeagatik gogorekarri du 32 estatukidek defentsako inbertsioa euren barne produktu gordinaren 105%-era igotzeko duten konpromisoa. Donald Trumpen administrazioak herrialde bakoitzaren inbertsio konpromisoak betetzen direla ikuskatuko duela ohartarazi du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez entzulek aurgo izan hainbat autopilak taren berri eman dugu Gasteiz inguruetan, izan ere bidelanak direlata, ba errepide desberdinetako puntu desberdinetan pilaketak ilara luzeak sortu dira. Konpondu dira esate baterako N240an Gamarra aldean genituenak, baina bertan jarraitzen dute N622an Zigoitian pilaketek Gasteizera bidean, eta baita ere abat errepideko 345 kilometroan Gasteizen hain zuzen eta Irungo norantzan kasu honetan. Esan bezala, bidelanak direlata. Eta eguraldiaren berri jasoko dugu ere Iker Ibarluzearekin.
3: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure mate edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan, tarteka, erdi mailako odeiren bat, ostarte zabalekin tartekatuko da, eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna, eta azken orduetan, han hemenka ekaitz isolature mate edo beste izango da, bereziki lurraldearen ego mendebaldean, hau da Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian. Oda, gehien bat Baxena Farroan eta Siberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten bazertu behar anemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean egoekialdetik joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimumek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: gaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zutenetan, kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere, eta hor txabili dira borrokan, baina torriz ezkigu berriz ere gainera, protagonista berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Apa!
0: Bueno, zer moduz, de Pablo eta Joseba.
2: Oso, no? Gustura.
1: Bai, pozik.
0: Horren eritzen pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti, etorri garen guztietan ez da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, di, oza, disko honekin kontatu dugu denbor guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egon erokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletiken kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Bai, ez da, gure esker.
0: Bai, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut.
1: Bai,
0: gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten. Kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean.
1: Ez kantua baino lehenago, ia. O sea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste hor dirauen lehenengo esaldia dela, o sea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du. Eta gero egia da, ba, padela ez, disko harinago bat hau, eta...
0: Eta kantua bera ez, harinago eta pumba.
1: Hori da, grazias a la bizkatu baka puntu hori.
0: Ba, ez, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, ez, kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantau sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke, horrein dintuen ensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu, gaudia zen lehenengo riffori, tin, eta nada, esnatu nintun, eta zirenean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zizun.
2: Bueno, pues si estas non botako, seguro eski.
1: Está aquí, todas estaban piscadas.
2: Pero bai, en momento arrelo baten, pas de aquí dizango zan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakit zetan. Eta hori, bos, ensaio goizan esnaudia txaldean, bazkaldu, tarratu tonto hori, bueno, azten gau ostetan, eta horri izango zan.
1: Bai.
0: Az, izpidezo torri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ez berriaz enkantua dago, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehen ningun momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortikoa dagoela, Marcosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados, baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den mozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baina gehien bat erabiltzen dut disko lasaien. Osea, egia da kantu hauek akustikaren gara ditu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzien, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta horre ere, desorientasuna, bueno, Marcosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, manera bat. Gulertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika de xente kantua, abiaduran badua, baina dinamika badu, ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, de hecho, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazten enean, esatezu, jo, bueno, de hecho, abesti hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzitutago, dien. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna, gero, osea, zen abesti basko zapatilla lau biderla o aurrea.
0: Erritmika horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor, gero, bigarren disko oso grabatu genuen zuzenean instrumentalak, hautsak ez, baina beste guztia arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen ja matxakatu, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste azken egun
2: nortan.
0: Xabi artiziarekin, hori esan dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azten gure rutina berria dugu izan da.
0: Begira, eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori... Akaso zuei, ez? Tokatzen zaizio gehienaz, bai zuri eta, ez?
2: Bai,
0: murari, ez? Bieri, ez?
2: Bai, ose, nik jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, eta Michaelek bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, bauri, oso garbia, bauri, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gela hori beste guetatxo bat ematen.
0: Piskati jazten. Bueno, nola ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu eta serretik ateratako kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Eskatari zen ideia.
0: Ados. Eta mina ordu zen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen. Mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Bai, bueno, bai, gure disko. Zaino,
0: joamo, harizketa, baina. Ez, baina, kasi kontzertu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan,
1: bintzat.
0: Ez, baina, mina zen mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, no, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste giza taldeetan, ez, ba, hor, yes. parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, azte hortan egindako kantu bat, ez dakit, ez nire kontua, ez dakit.
0: Ez dut.
1: Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, baina, nola, karrita hortara, ez, bizitza, nire bizitzara, eta, ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren batemat kanporatzea, eta nire ez da hori inoiz, eta orduan, bueno, baitzak egiten du taldeetaz, hitz egiten du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuk esan zuen. Baina, hori azkena, ez? Baina, nola baitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Baina esan dugu ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere. Baina bat ez ere, esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, ni beste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoa nite genuen soilik esanen kantu anaia bada, izkia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen ezan hau baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzago baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan bere garaian, eta xai berkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ez dakitze, ja nik ikusi nuen zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frot! Eta bat zegoen bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gau deitze egiten, bakantuak nola eraman, nola ez dakitze gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hori kasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, horri genuen nolokera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte garen gezer baita, ez? Nabaritzen da, nik uste zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, osa hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definituagoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juna urkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroko ezpeneko erabaki batzu daude, ez, koroak oso paneatuta, ez, hautsak oso paneatuta daude, eta gero, ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, eneko posrokeroa, ez, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aldez aurretik?
2: Bai, oza, Xabiku debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, dola,
2: ja. Oza, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetxatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dihoa, letra. Azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan hemen garaian, hemen, soilik esanen. Begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esantzen nuen, ez. Eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu duena, soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, o sea, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ja, nik azte honetan neteko dugu diska, eta ja bi azta horra zeko nahiz kanta egiten, eta ez da, izaten, ja, kago izko herria, orte, durako nagoa, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina, ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude, da, ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera esaldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zauden, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez? Utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen dut soilik hori dela, nire abintzaz.
0: Nire, zuk?
3: Nire ez da soilik...
0: Ez zegoen pentsatzen eta uste dut kontrara
3: arrapatu.
0: Hor kontrara arrapatu gula pixka lasei, ez duzu zertan erantzen eta bai, ez, bueno, hemen paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat. Eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, hori emango dio indarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gela dozten da, talde egiten diateketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hartaz, asko fiatzen geha, ba hori, jakinda den honora jun behar den, ba, behai uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri. Odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta ni uste pianoak kantuan tangainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ping, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari, eta guapizu, ah, tardu nik ere ulertzet Xabi eta Maikren erabakia ez, ba hori, emango dugu horri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia marbetatza ganan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantu ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, izan daiteke kanturik argitzuena daudela?
1: Bai, bai, bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina euro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina, gero, bakarrik geratzen denun, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia, melodia zarago, eh?
1: Bai. Ados.
2: Bai.
1: Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, bueno, baritzen da hori ere intensoa da. Baina, bai, azkenean kanta defenditzen dakien gitarra eta pianoan, eta, bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, bai, ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzera ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, bai, zekendeak jarraitzen du, oza, bai, ditu kantak xelt salto bat, zekendu, tin, eta doa liatzen duen guztian, eta gaina ez tia inoiz errepikatzen. Ja, uste dasunan ikasi dasula ere, ez da gertatzen, eta
0: diotia bera, jendeak
1: burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
3: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
3: Bueno, bai.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
3: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utopi ezberdinetan abesti guztian zehar. Eta orduan, ba, hori junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola junge aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta. Hau egia salto.
0: Horran jazta.
3: Eta nik dagatu indikan fantasia, direktuan aldatuko ditugu la salto bat, liatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen da, ez da. Bueno,
1: baten bat ez da egumaten ensaio batea torriko, eta kantan aldatuko da, eta josoak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude, eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea.
1: Bai.
0: Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Baina entzuten duenean ere, esan dut.
1: Bai.
0: Oza, egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza da, zuk zure buru entzutean ez, gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan, badira, ja, enarak abestan duenetik gurekin, ba, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokio hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure tekniko esatzen duen zela, bihurtzen zera kantonto, orduan.
0: Ah, kantonto,
1: egin. Ja, gustu hartu diot, ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina, ze ja, ega asko begiratzen hau txari, eta ezin beste guztiari, baina, uste genera, baina, gustora dagoela, beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Principios bai. Beto, lo que te guía da Marcosek askotan gauza rara jotzitulat ez degula bisatzen. Eta gero bukatzen dezu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ze horreko handi akordeak eta irazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, zori mi menor da, eta nik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Orduan batzutan gauza gertatzen dira, Marcosek baduka guztu handia hortako, eta oso belarri gona.
3: Bai, eta gero, abesti hauain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai, bai, ba, pianotik eta, ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teoriango zaur egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berra gaian ingen un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Altxo inbarkatu, olerki baten eginen.
0: Bai,
1: esto non ja horrengo nazien dozera. Ez, ba, bai, baina bueno, hau ere bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inun lehenko bazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta horreko diskoko kantu bat, bada zerbait, horreko diskoko disko enen lehen ezatiko, bada zerbait zuretzen kanta izan zen, oso antzeko batera zian denboraz, eta kontzertu berdinak lan zen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezagoa kanta argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hauetaz, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horren ingurugu kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorrela geratzen dena dela, bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: osorik entzun dugu, eta ez da nahi gabe gutzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu edo hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Enduta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantoa sartzen da momentuan, ja, bombo eta sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zagun kere, azken versio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzen da bateria, zer da, flojoago. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu dezuna hori, izan zen, ba, zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen batean ongo zala zehose, itxoin segundu bat, revisatu behar dugula eta gize, ba, gize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara, bai, beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, gukin dugun, hundi gatea zau. Eta bai, zuekin dezue, jotzen nahi ezineten bitartean, musikateatzen da, konturatzen ezeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, eta oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere.
1: Justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik esplikatzen da. Hau etorriko da. Hau etorriko da, sarrera.
2: Baina erdiko zati hori hortan bere gara inoen zaho, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez da, eta gero azkenen gehatu zen hola, eta ez du ezer gehiago behar, oza, ba, orta
0: na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera. Hau... Ja, bi disko egin bergen ditu nortan derrepende. Bueno, a ver, baera kutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. Maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria honak teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reverb minimo.
1: Bai, hori da. Reverb asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina ez zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jar, eta bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Aha, pues son du lento.
3: ¿Dónde dices? Chalo bat.
2: Pero azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, no, azkenean trenana jarriko gupandere eta bat, eta ja.
1: Ze pena.
2: Bai, hor, erabak izahia.
0: Txutxu ez.
3: Goian jarriko estrena. Bai, pena, ez, zen soko guai.
0: Txutxu bat jarri sartu ezkio, izan gozien, fan. Edo, psss, bat, edo ez.
2: Iten zun pinkatantzeko, jai jatatz. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, tokual, zazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube beti deskargatu nun, gainean, ikustu gainean hori. Gero, segura eski problemak, hindu dizkigute xabik, eta seguro copyright azakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina pasen aukaten, zakit azpeiteko trenbusero joatea.
1: Bai, baita, baina.
0: Txaldatu...
1: Gusten ane zona tekniko egizan ez.
0: Gauza biak ikusten dira, ez da, piskat ibiltzen bat demazera frikaz. Zera, One More Time Daft Punkena piskat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxeatu piskat bat, orden aldatu... Magia.
2: Ja, zer berria.
0: Bentsurak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zeren grabatua. Baina bai izan zen, oza ez demo, baina estudioko demo. Baina bengen dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorgatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen naiz, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidota, ba.
0: Kuadroin
2: nire txatzea.
1: Azkar bat, ola, eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzu badau delako tren frikiak, existitzen dira. Ni gainera, bueno, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatze zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: izuet.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon deno ritmikakin, eta gero, jo, eski, nik ikuste temen akustika trin, eta hor du, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Txuko, trin,
3: hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ia, pues, geunden dena, ia bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé, eta palo deni, ez, falta zaio akustika bat.
0: Nahi, zuten dugu zean, gehiago la junta.
2: Trin,
0: sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gozari ikubrena.
1: Bero guztaz, eta gaina gero paneatu zuten alde batetiko ez.
0: Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
1: Bai, oso guai da.
0: Ez zera, paso nioela.
1: Bai, bizkatu da,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
1: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
1: Oso,
0: batzutan mario dute eta batzutan, akaso ez.
1: Gura lortu da tren eta zari gara azkenean.
0: Bai.
2: Horrek ditu.
0: No, Euskal Herrian trenak, ba, gizu, askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira horrendik ere, akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan, ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Bago esaldi da zen dena, bai, bien bihotzean mina udoan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, neko simplak gira beti, baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak gara gu, beraz, guk egon barduzu lasai, eta, oza, horretik dihoa kantua.
0: Ados, ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor, beldurreta mina ere ipatzen dira, baina besteekin norbait beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat.
1: Eta gainera letra bokatu genuen haiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutikago jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikagoekin kantua egiteko, ba, letra gile finak izanik haiek. Ba, eskatu nien jokinen
0: laguntza. Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: olako gak berriz
2: ere. Ja bizi hartuta.
0: Bada kantu bat popetik gehiago duena, ez, folk rock, bueno, badu dez hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez. Gustatut baduela. Hala ere, gustatu zen koralaren gainera, bi ahotsak kasu honetan oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hotxe, ez dakit norena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enez ausartu, ba, ez pada, baina naroarena. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzu gehiago baten dira, kaso, ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat, eta burutik krokiten, evidentemente, orduan ba horregatik baletrein zuten gurekin, eta inbar zuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
1: akordeoiare, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nire guztiak asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera, eta abestera zu, eta bazoaz, pues parte hartu, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guazen gehatzea, eta bus, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiak eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek datoz, bazkari bat egin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan ere zegoen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lan itea gozada da.
2: Zora fari eta farra.
1: Hor, noski, emozioa.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Eskoz gehiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai, azkenean kanta pixka da estruktura oso pop da.
0: Bai.
1: Kant disko osoko popena, da gaina pixka da zuen puntu gazteso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasieran pixka tarra, bukatzen bukatzera, erresarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, aber ez ara.
1: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
1: Bai. Azten zan kontrara ja,
0: Bueno, eta son duzea, reman polita, eta gainera, duela gutxi gazti garragan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baita ere, konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
1: Bai.
0: Aretoa beteta?
1: Bai. Hori, guai, ja, gualde ez da gure meritua.
0: Ez, bueno, baina aretoa beteta zegoen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b agur. Bueno, así era de lo que iniciarte que vamos a hacer el concerto, es en Santo Germán, bueno, eso es una raza de media. Eta va patean, bueno, astigarrako crashen, bueno, crashen eskutik, interuten. Está aquí dan a canto o sus enaños de zenuten?
3: Denak.
2: Joguen un gurea, baño, es...
3: Ah, está allí quien es
2: que es un colaborativo. Ah, creo que es un gurea. Izan zen ez pixka dena de rebote, azkarta, ez genun prestatua, eta ya urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta zinetan ausartu.
3: Guk ez zinien prestatu, ez zer esan
2: eta... Kanalak esartzeko, ba, raileran.
3: Atera horretik minutu bat denago, nora kasantzian. Ez que atera behar, ez?
0: Otaz una preste,
3: guai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai.
0: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Digo uste, bueno, urduri. La, lasai, begia da... Igual pixka flipatuak edak hau konfianza handia kantuetan. Azko gustatzen zait,
0: hemen kontatu egin behar dut. Urduri gaude. Nik uste Pablo ba dagoen urduri.
3: Iban, hau, nire
0: zago. Jose hau bapatean egin du. Bai?
3: Bueno, urduri zakin.
0: Txinga eta jaka, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu
2: gara.
3: Konpentsatu gara. Bueno, nik uste bada kontzertu oso, oso potente bat guretzat. Jende asko dagoa bertan, zagun asko. Bide oso antzear gurekin egon den jende asko. Azken urteetan nire txin den jende asko. Eta, jo, sentsazio daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta, fa, orain konfiatzen dugu asko gure, gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizu hola uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai, pena, pena hori badaukan nik.
0: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: bai, hori, hori batzuetan bildurra hori ere izaten da ez?
2: Jotzez dut eki baten, eta bi urte gara gozatu zu, jo, beka un esos jonun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, aldi berean, zo bueno. Aurten etzen luke horrela egingo, ez bazen ubertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina hori da, zorion ez bozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberen ematen aldugun. Bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Baitzen gara mazazpiko horren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltzen gauzak, eta
0: ados.
3: Udara begira, bueno, ateratzen denarekin, bat ematik ditu nahi begatu ere, noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai. Bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ez
3: da? Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero, jendeak etzuen ezagutzen kantu hori.
0: Ma!
3: Ordu nien dugu erain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR horretan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire matek gozatzen badu, dugu gustore.
2: Mate matungo da, seguro bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, bari, ma, maetzen dena mazazpikoa, eta gero, gerokoak.
3: Oida.
0: Da, mi esker, Iker.
2: Mi esker,
0: zuei.
2: Mi esker.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Informazioaren aria, Naiz irratian. Itxaso León.
3: Kaixo entzule, eguerdion eta ongi etorri Naiz irratiko informazioaren arira, bere bigarren edizioan eguerdiko ordu bata dugu. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarro osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa, egungo zonifikaziorik gabe eta hizkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori.
4: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
3: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela. Eta EH Bilduk Lasarten eta Bilbon Gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotz katea hautsi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizki Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak gerora onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela.

0: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua, ehun egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa dau. Sinadura ekitaldia ostiral honetarako iragarrita bazegoen ere, Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versailesen. Emmanuel Macron txaloka zuela parean, great job, alegia lan bikaina egin duela esan dio Frantziako presidenteak Ameriketako Estatu Batuetakoari.
1: That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: Trumpek berak berretsi zuen aurretik G7-aren goibileran akordionekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere. Kontua da Obamaren gobernuarekin 2015-ean sinatutako akordioak konpromiso bera jasotzen zuela eta Iranek beti esan du ez zuela inolako asmorik arma nuklearrak edukitzeko.

0: eta kirolei dagokienez Jon Garatek ekarriko dizkigu gaurko titularra. Ongietorri Jon.
1: Apaitxaso, bueno, ba, futbol kontuekin hasita, Eibarrek Angeles de la Lamo aurrelaria fitxatu du, madrildarrak espainolen jokatu du azken hiru demoraldietan, saskibaloian Felix Fernandez Baskoniako kirol zuzendariak baieztatu du Paolo Galbiatik eta Spagnolok taldean jarraituko dutela, Forrestek alde egingo duela eta Kabarrotekin negoziatzen ari direla. Eta emakumezkoetan, Gernikak datorren demoraldiko Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du, azken urteotan ba, klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako erronka ekonomikoari aurre eginda. Eskubaloian Asier Iribar Bidasoako jokalariak utzita jokatuko du Atletico Valladoliden eta txirindularitzan Elisa Longo Borgini irabazi du gaur goizean Suitzako itzuliko bigarren etapa, sailkapen nagusian lider jarri da eta gizonezkoetan Pogacharrek bairakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako itzuliko lehen etapan.
0: Osondo, ba, esango dugu ere errepideetan badugu azken orduko bat, istripu larria izan da N628 errepideko bigarren kilometroan, alegia Hondarribian, autopilaketak sortzen ari dena eta txandakako zirkulazio ere ezarri dute bertan gainera. Eta bestalde eguraldiari dagokionez, badirudi bueltan dela muturreko beroa Euskal Herrira, horren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolaturen bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen hegomendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere eta bestetik ipar Euskal Herrian. Hau da, gehien bat Baxena Farroan eta Siberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ez den bazertu behar hanemenka ekaitzi solaturen bat izatea. Haizeak goizan! Naiz musika!

Kaixo arratsaldeon, hirurak ditugu puntu puntuan. 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñan Arantzadiko igerileku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulari horrek konortea galdu du edaluntze igerilekuaren barruan zegoela eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da eta amaiera hori izan du. Sos Nafarroak jakinarazi duenez Arantzadiko udal kirolgunean gertatutakoari buruzko abisua goizeko 11 eta 7an jaso dute. Baina instalazioko beste bainulariek eta sorosleek ezin izan dute suspertu uretatik atera ondoren. Maniobretan zehar instalazioa uzteko eskatu zaie gainerako erabiltzailei eta ondoren behin betiko itxita geratu da ostegun osorako. Suhiltzaileak Bizi Euskarri aurreratuko ambulantzia bat eta Iruñeko udaltzainak bertaratu dira gertakariaren eginbideak egiteko.

Eta beste albiste bat, Jose Luis Calama plus ultra auzia ikertzen ari den auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren alabak Alba eta Laura Rodríguez eta Gertrudis Alcázar idazkaria inputatu ditu. Europa presek jasotako auto batean magistratu instruktoreak jarduketak jakinarazi dizkie hirurei plus ultra irelinearen erreskatearekin izandako ustezko irregulartasunen auzian ikertu gisa prozeduran aurkeztu eta defentsarako eskubidea erabili ahal izan dezaten. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta hartu du erabaki hori, izan ere presidente ohiaren alabei eta idazkariari deklarazio hartzeko eskatu zuen horrek ikertu gisa. Calamak gogorarazi du bi alabak What the Fab enpresaren administratzaile solidarioak direla ikertutako egiturari lotuta dagoena zantzuen arabera eta horrek zehazten du ikertu gisa egindako zitazioaren jatorria. Ikertu gisa zitazioak froga kuadro itxi bat eskatzen ez duela adierazi ondoren, baizik eta arrazoizko zantzuak egotea soilik, magistratuak adierazi du Zapateroren alaben kasuan lotura sozietate egituratik bertatik datorrela. Horregatik egoki ikusten du haiek ikertzea lekuko gisa deitu beharrean.

Eta ekonomia arloan enpresa batzordeak greba egunaren jarraipen masiboan abarmendu du Etxabarri Dibinako Pepsikoren botilaratze plantan. Enpresa disziplina araubidea gehiegikeriaz eta arbitrariotasunez erabiltzen ari dela salatu dute. Langileak ostegun honetan elkartu dira Arabako lantegiaren atarian enpresak gauzatutako langileen aurkako politika zigortzailea salatzeko. Haien esanetan, helburua langileen artean beldurra zabaltzea da, beren eskubideak baliarazi nahi dituzten pertsonak jomugan jarriz. Sindikatuek salatu dutenez egoera onartezina bihurtu da izan ere kudeaketan dagoen kaosa eta zuzendaritzaren eguneroko utzikeria zuzenean eragiten ari dela langileen oinarrizko eskubideetan kritikatu dute. Enpresa batzordeak jakinarazi duenez langileek nahikoa dela esan dute eta horren adibidea da grebak jarraipen masiboa izan duela. Izan ere baieztatu dute ekoizpena lanaldi osoan geldiaraztea lortu dutela. Gainera, ohartarazi dute hemendik aurrera enpresak bere jarrerari eusten badio eta egungo egoeran aldaketarik ez badago, enpresa batzordeak ez duela baztertzen dinamika gogortzea borroka sindikalaren bidez.

0: eta trafikoari dagokionez aipatuko dugu duela bi ordu Hondarribian N638 errepidean izan den istripu larria eta autopilaketak amaitu direla dagoeneko, baina indarrean jarraitzen dute alde batetik BI10 errepidean Bilbon hainbat ibilgailuren artean sortu den istripuak Kantabrerako norantzan, horrek herri baten itxiera eragin du eta BI638 irteera ere itxiarazi du eta 2 kilometroko autopilaketak sortu dira, eta bestalde aipatu behar dugu ere Bizkaia 637 errepidean Leioan Sopelarako norantzan izan den istripua. Herri bat itxi behar izan dute kasu honetan ere, eta 3 kilometrorainokoak dira sortu diren autopilaketak. Adi, puntu hoietan, eta besterik ez hementxe utziko dugu informazio orokorrari dagokiona, jarraian kirolak, eta arratsaldeko 5etatik aurrera aktualitatea Iraia Kambrarekin. Bihar arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Musika.

Is there anyone on the air? Anyone? Anyone? 2X2L. Well.

kaixo. Ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, sai honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandaiko islean nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernanin zaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu, neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pauso emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Naiz irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz irratira. Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du, babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Biziki etzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori.
2: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva.
1: Bestalde, EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotz katea utzi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizki Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela. Eta bestalde dena prestago astegun honetan Osakidetzaren lan eskaintza publikoko probak egiteko. Deialdia Osakidetzaren azken urtetako posiziorik handienetako baten barruan dago, guztira 5.425 lanpostu eskainiko dira 107 lan kategoriaz berdinetan, eta horietatik 2.160 lanpostu berriak izango dira. Eta Estatu Batuakek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua. 100 egunetik orako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa da hau. Sinadura ekitaldia ostiral honetako iragarrita bazegoen ere Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen. Trumpek berak berretsi zuen aurretik 7aren goibileran akordio honekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere.
3: That was about 99% Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: Eta 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñean Arantzadiko igerildeku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulariak konortea galdu du igerileku barruan zegoela eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da. Eta hotza zendean, Gazolaz mendiko pinudian, baso sute bat berriz aktibatu da gaur arratsaldean, atzo gauean itzalitzat eman da zegoen sutea berriro piztu dostean. Sos Nafarroak jakinarazi duene, sute astelenean hasi zen eremu berean berriro piztu da, eta seiak eta laurdenak aldera jaso dute abisua. Oraingoz ez da zauriturik izan. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak sare sozialetan azaldu denez, astelen arratsaldean piztutako sute bera izan da berriz aktibatu dena, eta gaurkoan ere eremu berean ari dira lanean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Trafikoan aipatzeko 69 urteko txirrindulari bat hildela ostegun honetan Forondan segurtasun sailak jakitera manduenez. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean, hau da gehien bat Araban. Ekaitzak lertzen duen lekuetan gainera zaparadak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzguneetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Informazioaren aria. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa...

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak bi aste hemen elkarrekin egon ondoren ez dugu potatoren ibilbearekin jarraituko hori urrengo egunean egingo dugu urrengo astean barkatu hobesan da eta goazen gaur bueno, ba, Euskal Herrian eta baita de Nafarroan musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan eta goazen entzutera pixka talde guzti horiek egia da baita ere ni eskabianekin egon izela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan 2024an ez genuelako asko jo eta bueno, ba, topagune bezalako edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela adibidez Tok bezalako taldeak, Sukena bezalako taldeak, eta, bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta, bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut, eta da talde berria direla, bizpair urte, la urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan, Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiliz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixkat errepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere goazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, Bueno, Mala de Souna Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan eta bere beste institutuko lagun batek Buenas Noches Rose taldea zeukana Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba berarekin elkartu egin zen eta Leiva eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten. 1989, 2000 urtean eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu zuten Pereza izenarekin, BMG-rekin, egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zela zuzen Animales diskoarekin, bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba nik uste dut Aviones diskoan ba Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta, bueno, ba, pixkat, bai arrakasta hoiekin, 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren, eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak, 2012 urte horretan, izugarrizko diskoak eratu egin zuen, Diciembre deitzen zena, gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean cuando te muerdas el labio karatu dizuten egin zuen biran potente bat egin zuen bi urtez eta berriro ere duela gutxi LP berri batekin dator gigante deitzen dena eta bueno bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin eta guk bueno ba disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko eta gero san bezala Usta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz goazen entzutera san bezala Leibak kaleratu berri duen gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia. Se me...

Bueno, ba, bizan da Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena, eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera, eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu dintzuten bi taldekidek talde berri bat sortu dintute duela urte bat gutxi gora, bera okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duen agatik uste bat urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela, eta disko bat kareatu dintute, disko honen izena Laurbe da, eta okerez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dala, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen, eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kareatuko dutela epe bat, hiruzpalau abesti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera zuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kareatutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen entzutera, bueno, ba, adisko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, hori taldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Infernurazoa, zabizan da txuleria joder, eta guazen orain Iruña aldera, eta urrengo bi taldeak Iruñerrikoak eta inzuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruña ondoko herri, bueno, txiki baina potente batekin kultura aldetik behintzat, eta urrengo taldea Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia Zeilore da, eta inzuzen ere abestia

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarrista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berak baita ere entzun berri dugun Nasker taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okerez banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat, gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasea egin dela, Naskarrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxire baitari berak indako beste abesti bat kaleratu dizuen, eta duela hilabete bat

kaleratu zuen bere azken abestia. Oker ez bana, nik uste dut berak disko baten atzean, o, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu takoma.

Bueno, orain Gipuzkora Donostialdera eingo dugu saltu eta bueno, antigotik datorren o bueno, sortu egin den talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023 garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo, bueno, EPA hobe esan da zeia bestiz karatu dintzuten, noiz arte baitare deitzen zena, 2023 garren horretan, eta iru single edo lau kareatu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, zazpiza bestiz osatutakoa, karatu dintute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea zautzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu indut, esan bezala, Antigo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kareatutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kareatu indutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, izan da indabe taldea antigotik, nik uste dut. Talde honek emango duela zer hitz egin hemendik aurrera iraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko. Okerez banago hemen Iruñarrira datozte ostiralunetan, Txantrako jaetan. Beraz, bueno, saiatuko naiz hain ikusten eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen hain Tok taldearekin, ikusten nuen Tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guzioekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kadatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kadatu dizutena, amabi abestiz osatutakoa, eta nik uste dut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxeen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kadatu dintzuten, eta jaioak hilte zor 2024an kadatu dintzuten, eta nik uste dut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi indute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera, Bilbo kafe antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkit zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina, bueno, naiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txosnagune batetan baitare nik ikusi ditu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek aretutako, bueno, edo, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera Tok, Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia, ametxen batean.

Berrio bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baitareka frantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okerez manago, bueno, goraino zegoen kanfeantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Eia, nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau ba, sakontasun gehiagorekin entzuten. Baina guk gaurkoan 2025. urtean Oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzugun abestia, ahots, ura.

Guazen orain lehen entzun dugun Indabe taldearen zako haien hitzetan inspirazio izan den talde bat. Hain zuzen ere Etxekalte taldea, ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusein ditudarako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina ia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk guazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an, pasagin direla 3 urte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera Indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestetan umore asko sartzen duen taldean, ikustu dut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justu kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, zakit paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zakit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera atortxurentzako, ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia hitz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, eta entzun gona abestia, txandalari.

Kuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo espainak, Lujanbioren ileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual. Be-

0: Bueno, ba, izan da Totxurrokek aukeratu induen abestia txandalariak animatzeko eta txandalariei deialdi bat egiteko, zut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakurdrio taldeko partaidea da, eta bueno, besterik gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria ustaldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor botaz inzuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, Nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lan hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herria eta Nafarroa mailan egindako abesti berrien inguruan, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Zopilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur bero bat, guztiei!
1: Oitengo!

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango da eta Itxaso Leonek ekarriko digu baren urte honetako azken kantu aukeraketa urte honetako ez ikasturte honetako azken aukeraketa eta horaz gainera bueno errepaso ematen segiko dugu 2008ko lehen erdi honetan entzun ditugun abestiei hemen zuen etxean musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Hemena ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, itxaso leoni, itxaso leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf. Nei pixkan nahi, nei, bai, nei kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Claro, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, nire retzako ere udan badira oporrak, baina beroa, nire beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari denerako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperatura.
1: Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azte inbestea toka daiteke.
0: Bai, erropa autatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zerrera man, bat ez ere zerara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen da. Ze horren txertan, bai, zuke esan duzuna, bero bola da. Badakigu, biziko dugula denok, hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian, ez da bendi puntak ere, hortaz, bueno, zeben, bai, ikusten harina ez horrentxe da, bueno, angazte izan hori, hogeita maoz, hogeita malau,
1: ondo,
0: igandean hogeita emezortzi, eskerak iganderako martxak egiten duzan, ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia, ez bai, gauza da, ekaitza, horrentxe da, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amasortzi egiten duen egun berean gau ez amasei?
0: Bai. Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasagin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dute, hori begiratu beharko noka. Ia zemateko alturan dagoen gazteiz, baina, bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da gazteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez?
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gara. Horra. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Azkeneko hortan, batez ere kontzertu natik, Zer, karo, zugu, badak izu lehen hortaz erretatu zizegun bebekan laifen.
1: Bai, bebekan.
0: Bapatean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostun da, eta bost metrara gaztiz. Baina, batez ere, indignatu da dut, geratu nintzen, raieren arekin, Gogoratzen zela,
1: aste zela,
0: geratzen zela, eta esan. Eta mar porsako, eta azkena kontzertu eskeniz ban.
1: Ja, amaiaren ean asistiren eteten gogoratzen dut, hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, iziluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera,
0: estenatokia
1: handietakoak eten zituzten eta gero txikietako jarraitu zuten ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen raierena izan zen hortxe zalantzatia eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Bale, gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina.
0: Normal, eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da, justu inbokatu zuen beraren zat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilon egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira gauzagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken egun esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker espaldi manaiz, lehendabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espanaiz, kantu berriren bat, laster honetan bertan ateratzekoa du. Bai.
1: Ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da, duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, ba, bitxia izan da, ez nuela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, jo, Lauren.
1: Vale, ba, testinguru apur bat egan barko idaztun ondik irten den.
0: Ah, ados. wow, agarra, taldearen izena gogoratu behar dut, eh? Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean, harmonika jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, ze dago Jakob Lev, berrogeita bitaldeko kideren bat, John Lauren gero ikusiko garen entzungo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honak ere bat proiektan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, neko gauza bitxia. Esango dugu, ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, eh? La betik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela, justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, uda girokoak. Hemen gauza ere, mezela. Hemen hori nahi zikusten. Hori da, kaiola bereaneko argazkia John Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nezka pasa. Eta gauza horiek pixkat, ai, urduri jartzen naute. Ze oso atzekoak ez tagit kartzela izan dako toki baten, ez tagit argazkia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez tagit.
1: Baten du leko abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez tagit pa. Ez tagit bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, eh? Baina, bueno, fabrikak ere batzutaneko akartzela badira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantu honetan aritu da Azetaka Beachekin eta Esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Gainera majadarekin Orentxe diskoa ekoitzi du, laster aterako da, edo bastonetan, edo horrelatera behar du, Euskaribe Mix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskaribe Mix. Izena, bueno, hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako badatoz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da, torrena txorterriko jaiak.
1: Bai, aimazetetakiliki.
0: Hori bihar dator, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta, bai, eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horreretarra da, bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: ausortakoa da, kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzeko kor direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune...
0: Bai, baina ez dakit ba, bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik... batzuetan gertatzen dira olako gozak, eh? Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago, jendea egiten duena horrela parteko proiektu bat, ekoizten claro. Proiektu bat, eta abeslari proiektu claro. Bat, eta izten desberdinekin, inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak, nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, alaute den, ez den.
1: Eta kantua, por cierto, ez dela oso elektronikoa, es... nik pentsatu dut, ondago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dira hotxare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da organiko soinua izan, ordenagailuz egindago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Hor da, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen da biziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit txosna giro batean imaginatzen ditudanak adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bueno. Bala, bakoitzak, baitu. Bere, uda ulertzen.
1: Bai, bai, bai, uda, oza, sea, uda, ez, uda ez dariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakia esek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogorek hartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Nik uste, bo, eta ez dakit kanpan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistinean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zuz zergatik, eh? Normalen, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai,
0: estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai, urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste dute...
0: Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai, izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste artista hauekin gertatu dena izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zezkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixka bat kaiola berean bueltak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Bai, nintzen pentsatzen pixka bat badela kaiola berean bueltak ebitza hori, era? Hau da,
1: bai,
0: ez da esberdinatati, baina beti bueltaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, bai, aipatu dugu, baina oso gainetik.
0: Hori da.
1: Esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiua da.

0: A ver, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate eta okay. Eta horrek ekarri dit kasuenetan
1: bai,
0: udaren, bai.
1: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lan mala urrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
0: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
1: Hori, ez? Akaso ba hori ezaguna delako baita, ez? Baina...
0: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
1: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
0: Kaparrak eta lako tal dutin.
1: Bai. Baina, ez delinkuentesen itzulerak ere gainik baduela.
0: Bai,
1: Kaparrak, aurratik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
0: Bai, Raimundoren baten bat ere baneukan urtik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
1: Bai, atzelata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori, ere. Bueno, bigarrengo artista, giari zor edo artista edo taldea edo.
0: Taldea.
1: Non kristotik atera dira, ze irudia... Oso celebrea da.
0: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten duten.
1: Da pizka bat, el verano azul, baina mototan.
0: Vale. Badakitze argazki esan, vale.
1: Horri gustan dut derbi bada, gainera oker azpanez, eber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da bizik bat derbi bat da. Yamaha Aeroxak, bueno... Nei, hortzik, bueno, merdin du. Motoen markak eta hori guztiak akaso zureztiz ezara esaten baina.
0: Ez gehiagi.
1: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat motoklase hori izatea. Hori da, esan nahi nuena.
0: Eta ez da, esan nahi du horrek?
1: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita guzturtzeko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, san edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
0: Bale, karrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
1: Derbi motoreta burrito katxim.
0: Onde esan dut,
1: claro,
0: ez, horregatik.
1: Hortik dator, derbiarena. Derbi, Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
0: Sentitzen dut, motor zalengatik.
1: Bai, lo sei.
0: Ez jakintasun noen.
1: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
0: Bai.
1: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik, alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
0: Bai, holako itxura udati arra ere dara matea haiek ez. Murtziatik datoz, Murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetas idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropical. Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
1: Curioso hace, tropical, costa tropicala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait, darrekatu nengo zuten.
0: Purbate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
1: Bai, horrezta.
0: Murtziako estaldez, nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasoan bainatzea, purbate.
1: Eta
0: Murtzia... Txixan bainatzea desa bat.
1: Murtzia tropikala, tropikal zez, edo kasi da zen duta?
0: Kast. O sea, Murtzia zetas eta tropical kas. Bai, ez?
1: Ados.
0: Bai, hori da kas.
1: Estatika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horintxe bertan.
0: Bai.
1: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropical baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
0: Bai, izan daiteke.
1: Horregatik, eaz estetika duten oso pasunean.
0: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, iaz ateraz dutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
1: Ados.
0: Eta, bai, o sea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina...
1: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
0: Baitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an ateraz duten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nazten dituzte lako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, mm-hmm. eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia...

0: kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez, gaur ekarri dudan honetan gogora ekartzen dizkiate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta bueno, aspaldi neraman hauek entzun gabe, esan dudana, da duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi neraman ezer berririk entzun gabe eta ikusi dute orain hau atera dutela. Eta ba, gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
1: Niratzat ez behintzatu.
0: Ez, eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla, eta bueno, ba, menduzue, Marko, eskubrimendua.
1: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
0: Bai.
1: Eta bestaren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
0: Bai, baina, ja. Bueno, dio dana, fusio apur bat egiten dutela.
1: Bai. Horregatik, baina, jakin nahiko nuke, zerren baitan, egiten duten argazkietarako erabatera edo bestera jaztena.
0: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
1: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat, diru, pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez da kumbia eta hauek jazten diren moduan, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela laranja batean, eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahizela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, claro, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guztuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
0: Kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
1: Begira. Inez ez du jakin, galdetu egin behar. Horti dator, txakurretik dator, hau da.
0: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enustigur, baina...
1: Kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko...
0: Ez dakit, bueno, ez dakit zabaturte dara matzan marka horreko ina.
1: Pila bat.
0: Bai,
1: esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
0: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
1: Ados.
0: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan, txakurren gatik.
1: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
0: Bai.
1: Bai, ze, bueno, jazkeraz.
0: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
1: Hori da.
0: Euren grafia propioak dituztela.
1: Hori da, ez da kasu.
0: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko, hau da. Ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
1: Begira, entzongo dugu. Zanda ez dela, lakura, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzen zuen
1: horrezen bukera. Brum, brum, horren zintzen da motorra.
0: Ari, ari, ari, ari, ari, ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, eh? Hor bestelako motor bat entzuta zela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, eh? Detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hiruarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Microbio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Microbio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako akoetza bere proiektu eta ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, bueno, eta gainera Sangre en vena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre en vena, ba, baitu gira, bai, hor dago itzioko Lágrimas de Sangrekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztuela 2023an, eta ordutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina beste diga, eta falta motatzen dudan ez LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu.
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat dimazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere bai. Eta dena badirudi direla hau da benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Eske esateren indoan ja ez dakidala berizten zer den adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea.
0: Nik esango nuke hemen
1: hemen, ose, adimen artifiziala artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango zenuke.
1: Ez nuke zelantzan jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Eske orain benetan, eske...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Karo, gauza,
1: bai, baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arreta, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake.
0: Ba, sentsazio hori esatut, no, ba.
1: Ah, vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira, ez dakit ikusten ari zaren, mikrofono baten gainean, bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin egin da dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zela.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatu, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin egin da egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan, eta askotan gehiagin abaritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpatik barrora egiten den.
1: Ondo egin da egon daitekela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo egin da, eta nabaritzen da, eta oso kutre ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bentan.
0: Willow B Sound, esan dugu, ez dakigula...
1: bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, kusten harina izanaz. Bueno, hondek aterako zen, euskalo. Lágrima de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, guztiak Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina hor ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola baitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Masnou eta Bartzelona artean, bueno. Bai, gainera abestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ez gazki arraro iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut. zalantza dut bertan egiten den edo beste nonbait egiten den. Bueno, baina esan edo azkenan da berrege errototon beri kasimen egiten da. Begira. Mm-hmm. Ez da behin, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara diegia, baina. Bai. Bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da beta erregetan musikak badutela pixurik, ez da?
1: Bai. Agian Gandia esan dut, badakidalako Larraizekoak Gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin nastu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkatu horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala, Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu den kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo, mi cabeza

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Hor ez dago. Bai, ez da, honek inzalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen du berak irudian duen kokoietako bat eskuali zateta guztiak.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan eletrekin ere eramaten gaituzterlako estenetara, ah, itxasalboan egotea lagun batzuekin gara gardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren.
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaude hainbat taberna ospetsu itxasalboan, eta askotan, ba, eskapatzeko hori sartzen zaito itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horri ingurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Bale. Eta gero udan ba kombinatzeko hondartzara eta adibidez pasaien egunean muskizera joan nintzen edo zierbena, ez dakit oso ondo muskizera edo zierrena, baina larena hondartzara gero batzutan ba Ereaga hor gotxo inguruetara eta bueno, batzutan urrunago ere, baina normalean sopela eta
0: inguruetara. Barakaldar bat nora joaten den hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina adibidez sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, nire eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duerako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartze eta heltzeko aukera ere. Eta, bueno, autobusean ere, gainera Barakaldotik hainbat autobus
0: bai, zuzen
1: jartzen dituzte.
0: Bat,
1: udan, bai, udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, bai. Getxoko zonalde guztietara, algortara, bai. Honetara, bestera, eta Ereaga joateko ere oso zuzen dara, Ereagarako ere bai. Badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, Plentzia da metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados, ados. Ni iaz ezagutu nuen muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu izan.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori txusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna zaitu horretzen gaitan.
1: Maloka, horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzaina ez daude lako.
0: Ah, bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilloan azuten lako.
1: Ah, bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da berezeki kezkatzen hauen zer.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motibo ez da hori gehiago ordaintzeko nire.
1: Ba, hori hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez bosti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zarelako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
0: Ados, ez da ondo.
1: Eta bai, apur bat zorketa moduan, irrez ez zara baina.
0: Lasaitasuna ematen du harrak, eh?
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, ni estrenatu...
1: Bueno, zu kerrian bertan daukaz.
0: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez naize, ez nintzale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo gotzen.
0: Uraren temperatura egoitartean, nire ez gerturatzen gaiak ez, ondartzen gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituel eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera hori den artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean ia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu,
1: bai, orire,
0: herrian ez daukagu hori ba.
1: Ah, ba, Barakaldon baditugu kriston igerileko, claro. Bueno, badaukagu horre erreikatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berde taldea, mendiz inguratuta, eta hor igerileko handiak ditu.
0: Berdez
1: inguratuta. Ez, naturalak ez, baina baina, bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gazteleazko izena ikusi dezala bakoitzak bere berak ikusi dezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrekoan begiratu errezan nuen, piskabat kokatzen ibilen zan barakaldu.
1: Ados. Horrekin nahi dute egualdeko trenbide saiesbide polemikoa. Organean gune Barakaldoko ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Ez da Santanderreraren hau iritzeko?
1: Ez,
0: pues,
1: bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: En fin, dauen gune berde bakarra, esan
1: duzu. Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza.
1: Bai.
0: Piztina.
1: Ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, orentxe, ugar espaldin bandaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagai egi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Osorik,
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, bai, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen.
0: Bueno,
1: badakit naiz erratean aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen.
0: Normalean ez dut ekartzen disko ere egiten duen kantua. Hortaz, begire benera ez ikustaz uziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egiten duen ameka frogak auskeratu duzu.
1: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nuelako duela bihazte du ez dakit naiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzat deskubritu berria talde hau. Baina, zaloa badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, ba, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelregen,
1: justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, ahi geratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, azte bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, hor inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte bururak harrapatuko dituzte, ezta? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Carmen eguna.
1: Masei astakit aste barruan.
0: Emezortzi ostira laba, oza, larun bat abaldi ma da, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste horiek.
0: Kalkuloak eginda azkar batean eta akaso traketxan bat, baina eta horten, a ber, zer dagoen ez dakit, horten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongo dela, bai?
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Ba, bueno, agian da... Bai, agian da gora guetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina gitarra guza berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka... Bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Bai, banaka
0: baina. Banaka baina, denak ez. Den daude, akaso denak izango dira, bai. Bueno.
1: Este di Rockets bai hartzen dela hemen,
0: Hori da. Lauro gaita marratik, Egiten ari giren jai aldia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, ba, sandako. Beste di Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, Joten gara askotan urtean zehar.
0: Abegira, ondartzara?
1: Ez, ondartzara ah. baino, a ber, armintzen da ondartza, eta gero adako olako solarium.
0: Ondartza oso bitxia duela korra gati nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horregura.
0: Egira. Hemen turismo egiten duen jendea. Turismo, barne turismoa. Zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Zuentzako armintza da jotea, badalako pixka bat ez, turismo egitea.
1: Bueno... Bai, baina ez dakit, niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzu,
1: Ez, ez, hainbeste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori, eskualdetik irdeten ez naizenean, ez dakit, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo, bazoaz ere irauten dela, eta ematen du... Beste no maitera aterazarela batean
0: baina. Hori bai. Hori da.
1: Distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da karrantza ingurua dela Euskal Herriko ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera. Asko.
1: Bai.
0: Horrela esaten dela bakean utziko da karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu euskaldunontzat. Ba, izu, Amaika Frogak kantuarekin ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, da.
0: Bai, bueno. Bai. Bueno, zuko parra dituzu orain. Aprovechatu.
1: Orain dator nastean bertan.
0: Hori ba, aprobetxatu, horretarako daude oporrak eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko aukerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
1: Bueno. Ba, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, itxaso?
1: Uda, onpasa eskerrik asko, eta entzulei ere, uda, onpasa ez datela, eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Onda izan.
1: Onda izan.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Tira, esan dugu moduan, errepasoa emango diogu guztiari urrengo minutotan. 2026ko lehen erdiak ekarri duenari, eta urrengo blokean, blokek egingo dugulako, Herri Min, Izio eta Dodo Sound, segituze, kumbia, Arrano Pertsa, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe, eta Aia Nai entzungo ditugu. Guztiak ere itxasok ekarri dizkigun giro horretatik bideratuta, bueno, daba, entzungo dugu kumbia, entzungo dugu hip-hopa, bueno, ba, hori urrengo minutotan entzungo duzuena. Herri Minen katuen testamentue, Izio eta Dodo Sounden, Por qué te vas? Sedimentos de cumbia eta Laneni, La Txamarekin batera, beti bezala abestuz, Arrano Pertsa, Ox Bitzekin, Jedi baten itzulera kantuan, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe Amanda kantuarekin, eta Aia Nai, Ze aldetan abestiarekin. Bueno, ba hori, urrengo minutotako menua.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Urrengo blokearekin guazen laburxeagoa izango den blokea AKTS batetik deia kantuarekin, hauek elektronika berezia egiten dute, bestetik Arima Gernikarra Iparrorratza abestia plazaratu duen honetan, eta Calvin Harris eta Kasabian elkarketa bitxi bat, hauek Release the Pressure izeneko abestia egin dute elkarrekin. Bueno, hiru kantu elektroniko urrengo minutuetan entzungo dituzuenak.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Urrengo abestiak berriz goxoagoak dira nolabait ere, barrura begira jartzekoak bost kantu entzungo ditugu segidan, Enea proiektuaren aspaldiko kanpotarrari, Katia, bueno, Katia Lizu Izarretaren Elurretan kantuaren bertsioari, gaur egun Kalifornian dago, baina, bueno, baitu izan Elurretan egin du, gero, beste bertsio bat entzungo dugu, Aizea, Kentzazpi taldearen, Aizea kantuaren, June Miauk egindako bertsioa, Gaizka Lanas, Aizkan taldeko gitarra jotzaile eta beslaria bakarkako bide hartu eta Kaos izeneko kantua plazaratu eta bukatzeko Portuak eta Ingurak desgaraian taldearena. Akustikoagoa, intimistagoa den giro bat datozen minutuetan.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azken bloke bat, lau kantukoa, gaurkoa izteko, gaurko errepaso izteko, 2008 honen lehen da biziko erdiak emandako honi egiten ari garen errepaso izteko. Nataliren sua kantuak, de Euskal Herrian, da berriz ere Natali, eta, bueno, ba, iaz grabatutako bestiak aurkezten, Deriba taldearen biharko ametsak, Etxekalte bermeotarren azkena izan da, azken aurreko singela, eta Mikosis taldearen Emon Bueltie kantua. Lau hoiekin, bagoaz, bihar, musikaria gehiago, bihar itzuliko gara, urteko, bueno, urteko, izkaiztu urteko, azken saioarekin, ondo izan, aio!

0: Bueno, kaixo labazale, kaixo regezale, ongi etorriak, rege fiba irratsaio berezi ondara. Jakintzazue urrengo minutuetan termometroek gora ingo utela, jakintzazue urrengo minutuetan bozgorailu berri hauek kiskaltzen hasiko direla, eta jakintzazue sustraian rekorsen sukarra zuen zainetan sartuko dela, beraz, abisatuak zaudete. Gogoratu sukarra gaurkoan Iruñatik datorrela, laban zaudetela, eta zuekin, ba, sustraian rekoseko kapo batzuk ditut hemen ero ondoan. Oro. Igual.
1: Opa! Opa naken! Gora naken!
0: Po, po, po, po! Igual zuen buruak aurkeztu, zeintzu dauden hemen nire ezkerrean.
1: Venga, ni josu naiz eta rege adikto bat naiz.
2: Ni Jon Celestino naiz. Ni ere Josu naiz, eta rege hautsi dut, regetik atera daiteke.
1: Opai, opai Josu.
0: Ez nago oso ados horrekin, naken naiz eta regean engantzatu da nago ni ere bai. Aspalditik, bai, baina, bueno. Bueno, kaixo denoi, hemengo guztiei, ondo zabete denok, bai. Zertara etorri gara aurkoan, zer egiten dugu hemen, ze aurkestera gatoz, kontai guzue.
1: Edo pantxeko kontatzea.
3: Bueno,
1: pantxekoa daude hemen ere, Bilboko Pantx Rekos ere daude hemen.
0: Egia da, bai.
1: Eta gure rekopilazio diska aurkeztuko dugu, azkar, eder eta zikin.
0: Bale, pues aurkezteko elkarrizketa modua edo ingo dugu, ni baitut galdera batzuk, eta noizean behin abesti bat sartuko dugu, eta bestia komentatu, bale, eta zuen super anekdotario guztia ateratzen dugu, bale. Hasiko naiz personalki, nola ezagutunen nik hau guztia, ezta? 2014, nik behintzatola, ez? Iruña eta Euskal Herri osoa regearen letikan nahiko umezurtz, esango nuke, ez egon, obeintzat gure regearen inguruan ez egon gauza askorikan, eta ni banen bilen irratsaioa prestatzen, ez dakitze ze denboraldi, ze, bueno, harri nintzen hori prestatzen, da bapatean, ez dakit nola, abesti bat entzun nuen.

0: buruak abestiokin eztanda intzun. Benetako eska bat, politizatua, Iruña herriatik, eta nik nere buruari galdetu nion. Nortzuk dira hauek? Beraz, nortzuk zineten, ez dakit ze pasatu zen abentura honekin hasteko, ze abestionek badauka, ez, trasfondo bat. Ez dakit Sustraian Rekords ja sortua zegoen, edo ez, pixkat kontatu iguzue hori guztia.
1: Vale, ba, bueno, ideia bezala, abestia izan zen argitaratu genuen lehenengo abestia, edo bintzat entzun zen lehenengo abestia, eta abestia oso askar atera zen, entzun zen ere, ustut, ostegun batez atera genuela, grabatu genuen ostegun batez, aurreko asteburuan, herri arresia egon zelako hemen, gu Barainengoa gara, eta Barainainen nabea zegoen, eta gure inguruko lagun bat, hortik izkutaturik zegoen, eta bueno, bere momentuan politikoki gertatzen zenaren arira, ba, bera hemen Nabarrerian agertu zen, eta orduan erabaki genuen abesti hau pixka bat, hola, erantzun kizun bezala ateratzea. Baina Sustraianz berez aurretik montatua zegoen. Bai, grabatu genituen lehenengo bi mobidak, edo, izan ziren... ez dakit, amenaza espazial izeneko diska bat, eta hori sortu zen udan, eta hau esango nuke urria inguruan zela, o ez, data ez dut hor buruan. Baina ja, bentsat, jamaikar estiloan eta jamaikar pentsamenduan funtzionatuko zuen zerbait sortzea ja, hor martxan zegoen. Bai.
0: Gaia hortikan, nortzuk zeuden grabatzen abesti hau, edo hasierako agormondarrak zeuden, edo beste norbaite grabatu zuen hau, edo nola izan zen?
2: Keba, hau egia esan, Barainengo musikaria dira batez ere, Josuk izan duen bezala, historia honetan implikatuak zeudelako pertsonalki eta politikoki, eta batez ere Afu, ez da, Josu, Afuko musikariak, ez, Afu taldeko musikariak zeuden bai, hor barruan. Ojo, ze, galdera hori egiten baduzunaken, musikariekin egon gaitezke hemen zazpi ordu, ez,
0: ez, baino.
2: Asko daude, disk
0: Bai, hori zingo, dugu ez azkenean Sustraian Rekordsen, ez, alderdi guztiak edo, ez da, oza, disketxea bera, zigilua bera, taldea bera, estudioa, bueno. Bale, eta 2014a iristen da, eta horren itezue diskoaren, orbarkatu, zigiluaren aurkezpena. Eta aurkezpena a lo grande, ez da, Rocksteady Riven txabuetako batekin antolatze dezue, enbida hondira. Hori esan da, zer zen Sustraian Rekords, zer nahi zen uten, zein zen helburua edo?
1: Bai, nik agian pixka eta horrekariak azalduko ditut, bale? Zu planteatu zunean lehen oso gustoko duen elkarrizketa batean horrela hasten da, ez? Tipoak egiten dio kriston galdera interesgarria marxismoaren inguruan, eta tipoak esaten du. Begira, ailegatzen da adin bat, non zure erantzun ideologiko edo politikoak bihurtzen dira pertsonalak, ez? Eta zentzu honetan ere, pues, zergaitik sortu zen Sustraian Rekords, ez? Zentzu horretan. Hain zuzen ere, ni Afun negoen, baina ja lehenengo semea auki nuen, eta... Ezakit, bizitza hori, osea, arratsaldeko iruretan etxetik atera, gaueko iruretan jo, eta etxera goizeko seietan bueltatu, eta horrengo egunean esnatu beharra, etzen aukera bat. Horrere, musika jamaikarrarekin, nola baiteko obsesioarekin hasi nintzen ginen, Josu eta biok, eta pues, bai agian gure ibilbidean dap musika hor non baiten zegoen, bai? Baina nahi genuen ja, ekoizpen hori aurrera eraman. Eta orduan nabean, hor Barainainen zegoen espazio liberatu bat, esango nuke, hor toki horretan egin genuen izan zen hori, hau jorratzen hasi. Eta bueno, pues, pixka bat, zer zegoen horren atzetik, pues... Euskal Herrian musikalki zegoen horretik ies egiteko gogo bat, bai? Euskal Herria beti izan da, zuk dakazu zure taldea, ensaio pila bat egiten dituzu, tegero kontzertu pila bat, eta pentsatu nahi genuen beste era batean, ez? Jamaikarre estiloan, ez? Rocksteadyan nahi zuzen ere zegoen testu inguru horretan, ez? Estudioan, grabazioak, gehiegi pentsatu gabe, ere musikariak etziren kuadriakoak, ez? Musikari batzuk zeuden egun batez, urrengoan beste batez, eta horrel Lutxo Perez gure lagunak aterazun liburu bat, etzen zena Katarsis Rocksteady, eta hor oso ongi azaltzen da zegiro dagoen Jamaikan garai horretan. Eta nolabait hori da kopiatu nahi genuena, ez? Eta hor Josu eta biok hasi ginen, bateri jole bat behar genuela Oro del Maitea ditu genuen, ez? Belaunaldi gaztea, ez? Rutsaleak, esan bezala gu berez agian dap mundutik etortzen ginen, o trip hopa edo musika elektroniko horretatik, baina sartu ginen pixka torretan buru belarri, eta hor referente bat eszenan Iruñeko erriko referente bat zen John Celestino deitu genuen, eta orduan gero eta ortodoxoago bihurtu ginen, ez? Agian justo momentu horretan.
3: Nik, zerbait?
0: Bota, bota. Hortara, korrea.
3: Bai, idatzi... Ez dakiton, bueno... Bai, oza, lehenagotik uki genuen harreman zerbait, Josu eta biok, bueno, eta Josu eta biok ere bai, oza, azkenean belaunaldi berekoa gara eta Iruña bezalako zulo batekoak, beraz, elkarren zerbait ezagutza bagen nuen, orduan, uste dut, Josu, bueno, lehenbizi, hilabetetan, nire jabarren urde berean guraso izan nintzen, eta oroel ibilizitzaidan hilabete luzetan zehar, justo aita izan nintzenean, badaude tipo batzuk, nabe batean, barainainen, no seke, baina, bueno, bueno, hola. Momentu batean ja Josuk bidali, osea, idatzi zidan, eta bidali zidan ridim, ezakita, amabi ridim, edorla, osea, ridim esaten diogu, ezakitzen horritaraino, gauza hauek desanbiguatu behar diren.
0: Zuk itzegin nahi zuen bezala, vale. Ben mikrofonerik eta dago, ben itzegin vale, etorri geha, osea, vale. Venga.
3: Bidali zizkidan, grabatzen, taldean grabatzen ari ziren pista instrumental pila bat, eta asmoa zen hor, hori izan zen lehen esan duzun atak espazial irrati, regi, lehenbizi, historiako lehenbiziko regi irrati novela, bastante guapoa, SoundClouden entzungai dagoena.
4: Anbejezi... Kuña batez ere,
3: kuña batez ere, musika, bai, bai. Hori orduan bidali zizkidan pista instrumental pila bat, eta zen pista instrumental hauen gainean egin arreglo kobren txate arreglo batzuk, melodia batzuk, ezak izan ze, instrumentalak izango dira, taula. Eta... bastante Channel One, bastante 70garren hamarkadako roi horretan zegoen, gehiena, ez, esango nuke. Bai, eta orduan momentu batean, pues egin genuen, joan ginen sesio bat egitera, hor, pista horien gainean kobreak grabatzera. Hori izan zen ustu nire lehenbiziko, más o menos, proiektu horrela ondia, eta horretaz, eta, bueno, eta gero hau, Rocksteady Leeds, igual gero sartuko gara horretan. Baina hori izan zen niretzat. Bai, zakit buruan egun hauetan eukitutan gauzekin, eta jai upatu duzunez, ez dakit zuek nola bizi izan zenuten, hau izango da ere pixka bat terapia de pareja edo terapia de grupo, baina...
4: Pues ekarri dut erbeza bat, mesedez.
3: Ba, eta niretzat ere bai, mesedez. Beste bat emendik.
4: Estamos preparados.
3: Niretzat bastante guapoa da, eta gerora igual itzegin eta pensatu dugun zerbait, baina Rocksteady Revenge lehenbizikoa, osea, datak maso menos begiratzen badituzu, ze momentutan itzegin zen Rocksteady Revenge bezalako zerbait antolatzea. Eta zenbat denboran antolatua izan zen, igual da, aste bete, edo bi aste.
0: Vale.
3: Etzen haundira pensatua, eh? Zen, barrakatu.
0: Ez esan nuen, saiaba zegoen Sustean Recordsen oinarria edo jarri eta ez da, eta esatzen zuen, bueno, hau aurkeztu behar da. Eta zenbat denbora pasatzen da, gutxi ez da, esaten ari zaren ez. Batetik bestera, do ez?
3: Osea, gozat egitetik bestera ez dakit, baina gutxi, eta... beste egin behar zela pentsatzetik, beste egitera, bi aste izango dira, seguramente. Gutxo gora bera. Eta kontua zen, bueno, egin dezagun, osea, nola nabean, osea, ez da ezer ezetik etortzen. Ex nihil oso gauza gutxi datoz, eta festa hori, kontua zen, bueno, berez, nabean, bazen besta kantolatzeko giro bat, antolatzen ziren seguramente aste buruero, kasi after moduko bat, segun zegertatzen zen Iruñan, Barainengo jendea eta geroz eta gehiago alde zarreko edo beste auzuetako jendea joaten zen parranda egitera nabe horretara, hori da. Eta orduan izan zen, bueno, pues egin dezagun besta bat, hau antolatzeko. Pues azkenean zen, Lutxo etortzea, liburuaren orkestera, eta esan genuen, ze egiten ari gara hemen, musika grabatu, bale, pues egin dezagun besta bat, izango dena, grabazio bat, eske Rocksteady Revenge guapo dago, gazteentzat, esan zen, besta bat, goizeko 10:00 hasi zena, goiz osoko grabazio batekin, eguerdian bazkari bat, bazkalostean kontzertu bat, eta gero all-nighter bat. Hola, kontua izan zen, pues, gutxo gara bera, ezagutzen genuen jendearekin, bai, osea, bai, hori izan zen igual, nire lehenbiziko uste dut, hor dago ultra-ortodoxo bat, izan zen, bale, egin ezagun besta bat, rege besta bat, baina gertatzen ari ezten gauza bat egin dezakegu, Iruñan behin ere gertatu ez dena, seguramente, momentu horretaraino, eta zen, egingo dugu besta bat, baina ez dago 1972, baina disko berriagoak pintxatzerik. Prohibido, ez como... Ez, grabatuko, emango dugu bakarrik, eta orduan egin genuena izan zen, hainbat lagun uste dut lehenbiziko kartelean euneko egun kaskamotzak dira, eta zen, pues, nik harremana mazumnez eukin nuen mundu horretako jendea. Lutxo etorri zen pintxatzera, eta hortaz gain zegoen Ezekiel Rudi García Logroñotik, Ruben D.A. Choice, Lizarratik, ez, Charlie lehenbizikoan ez zen pintxatzen egon. Etorri zen, ez? Etorri zen, oza, etorri zen festa, hori da, etorri zen bestara, baina olako ezakit, lau pabost lagun, kontua da, lagun horiek ziren Euskal Herria, bueno, Pablo uste dut bai, Zaragozatik, eta kontua da, bakoitzak ekarri zuela, pues beste 6-8 lagun, eta batean, oso besta handia izan zen, ze, pues Euskal Herri, Nafarroa hundiko jende pila bat etorri zen, pixkat sorpresa, ez? Nik bizi dut bastante, batean, etorri, oza, deitu diegu, idatzi diegu 15 personei, etorri dira 15ak, eta ekarri dute bakoitza beste 4 lagun, eta batean, oza, kriston besta izan zen, baina.
1: Festa horretako oroitzapen bezala, hor ginela gau erdian, nolabait, lortu zena zen, hiru munduko jendea, hiru mundu ezberdinetako jendea biltzea, ez? Osa, kaskamotx, estrikto ortodoxo kaskamotxak, ez? Eta bere egitze egiten zuen, eta ose guaz, historia guapa montatu duzuen, oso originala, gero gazteagoak ziren agian, ez? Dreadlocks, Rastafari munduko jende hori, eta, ke guai, no? Osa, eta, jo, begira, eskinjetak hor daude, eta besteko, agian Madril batean, o ezakit Bilbo batean, giroak horren anitzak dira, non ez dira berein artean elkartzen, eta gero gure Barainengo lagunak, ez? Ose, eta, aste bururo hor nabian zeuden horiek. Eta sortu zen giroa oso polita izan zen, eta azken finean guztiak gustora zeudelako, ez zoiko normalean egoten ez diren jendearekin zeudelako. Eta ez oso giro polita sortu zen zentzorretan. Bai.
0: Nien izen egon lehenengo horietan, baina manimilen musika jartzen beste lekuetan, eta bideoek ikusi nituenean festaietakoak, sanon, ostia, lortu dute, jende pila bat, musika honen inguruan, elkartu, zuk esan dezun bezala, eta zori bakarrik, dantzan ibiltzea. Egu joate ginen musika jartzen non baiten, eta laukatu, eta egual jendeak etzun kaso egiten, baina justu hortan, parranda giroan, jendea hortan ibiltzea, ez? Eta gero gaina, hogeita lau orduko festa hori, no, musikaz gain, beste hainbat gauza bat ziren, ez da?
3: Janari adibidez?
2: Bai. Bai. Bueno, eta esan barra dago ere, ba, lehenengo Rocksteady horretan, ez da, Jenny Txokarro hor agertu zela, ezagutu ginen, ez da, lehenengo Rocksteadyan ikuste, ez? Hori da. Hori da. Eta horrian ikuste horria, ba, fundatu zela pizkatez, ja, gure mugimendu, urrengo urtetako mugimenduaren zera, ez da, lehenengo ilabetetako, ba, astapen horiek, eta gero ja nolabait, ja, pizkat solidifikatu zen, eta hortik aurrera, ez da.
3: Barkatu, ba, oza, badago gauza niretzat be bastante graziosoa, eta oza, zuek esaten alduzte egia edo gezurra baldin bada, baina...
4: Gezurra, seguro.
3: Olako gauza gertatu ziren, heldu ziren Bilboko lagun batzuk, heldu ziren Lizarrako lagun batzuk, eta batean, oza, gainera, hau guapoa da, denbora asko, oza, igual, 10 urte geroago konturatu nintzen, zera, Ruben Lizarrakoa, D.A. Choice, tipo, berak presentatu zidan, no, que te traigo, vengo con un colega, no sé qué, tal igual, está en el mundo del cine, no sé qué, no sé cuántos, eta batean, claro, tipo hori, hemen dago, ¿sabes? Batean zen, fakulen bizko aldiz, batean zegoen Rocksteady Revenge batean, eta, zinezat, o sea, es que de eso me he dado cuenta, igual, 10 años después, uste dut, komentatu dizu dala noiz bai, baina, batean, claro, bildu zen hor, bai,
2: hori da, eta adibez hor ere zirkularen beste, zirkulak beste buelta bat eman zuen, ze Bilboko hauek ere pantx gero sortu zutenak ezagutu ziren edo bildu ziren ere Rocksteady Revenge horretan, eta esan zuten, ostia, ze guapo dagoen hau, egin bar dugu ere pixkatez, ala izan zen, lehenengoan izan zen ando edo bigarrenean edo... Ah, bigarrenean, ba, bale, judu, como estamos correndo.
3: baina lehenengoa faku hortzen eta Pablo ere bai, ez? Bai,
2: bigarrenean ere, bale. Zera, hori egia da ere, aurretik

0: Ja, ez, olako SoundCloud hortatikan abestiak lortzea. Baina baten ezagutu ginen, jun ginen Gernikara, ez da?
1: Bai, jauna, Rudelari.
0: Jenirekin, jen ezagutzen nuen, zuek ez, kotxen ezagutu ginen, eta jun ginen zuek Sustraian Rekoseko proiektu aurkeztera, eta ni Regefiberrekoa. Bapo bazkaldu, bapo edan,
1: bai.
0: Eta parranda erdian, botatzen idaten...
1: Ez dakit, ez dut ondo horatzen, baina hau da, nolabait, eremu mitikoan sartuko gara, ez da, kun total...
2: Azte zine izan zen, ez dut ezer gogoratzen.
1: Bueno, baina zer izan zen, en plan, jode, badugu ridin bat, eta igual egin dezakegu, ez? Engo dugu zure sintonia edo, nola zen?
0: Nik uste dut alde behar izan zela, esan dut, emozionatu ginela, eta esan zen iate, bueno, zure sintonia da, Pioneersen Reggae Fever, pues ingo deguna da, guk bergrabatuko dugu abestia, letra egingo duzu eta grabatu egingo dizugu. Eta nik esan nuen, bale, oso ondo. Goizeko lauretan, bale, oso ongi, baina bueno, ez aurrera eramango. Baina aurrera eraman zen, eta irratxaioarentzako barkatu mugarri bat izan zen. Ze horrek, jostras, nire aldundu ninduen, ez? Ostia, badaukat, nire sintonia propioa. Eta zuek egin zenuten, beraz, mila esker.
1: Eskerrik asko.
0: Eta hau esan da, eta horren esan, nondik ze grabazio horriko san anegotario bat edo horren inguruan, ozer, ez dago...
2: Nik txorrada bat dut esateko.
0: Venga, gora txorra.
2: Eta da, behin, osea, gertatzen zait, nik bastante seguro nengoen kantarretan ez nuela jo, ze grabazio, osea, ridimaren grabazioan ez nintzen izan. Baina nuek pixkatu, nola, Sustraian Rekorsen... Hori beste kapitulo bat. Baina kontua da, behin zure saioa entzuten, batean, osea, bukaeran, osea, bersio luzean, bukaeran dago Farfisa solo bat, eta ni naiz, eta batean, ostia, esaldi horiek, osea, inoz dago ni bezain gaixo movida hortan, eta batean, ostia, zio dut, erran, ez nintzen grabazioan, baina beste egun batean joango nintzen, beste zerbait grabatzera estudiora, eta, a ber, zera, la bea bero dago, venga, beste ridin bat, beste bat.
3: Bai, duela gutxi ere, anekdota bezala ez, Oroelek, WhatsAppera bidalizun abesti bat, eta gertatu zait askotan, eta askotan hitz egin dugu, ez, jamaikar musika kopiatze horren, ekoizpen kopiatze horren ondorioa da, horren azkar grabatzea dituzu gauzak, ze, egatzen momentu bat, non ez dakizu zuk zeuk ere grabatu duzun, osea, Oroelek batzutan erridimak bidaltzea ditu, eta ez dakit bajo jolean inaizen, edo beste Titanianseko bajo jolea den, eta hori gertatzea dugu askotan, ez, sartu ginen, como ekoizpena azkar egitearen movida horretan, eta ez dakit, agian egon zinen, eta ez duzu gogora.
2: Zango nuke ezakit. Baina, bastante, ostia, bastante poza maten dit honek, ezke behin, ezakit, gertatu zait inoiz joatea, ezakit, konkretamente, Bernard Purdi ikustera joan, eta esan nuen, ostia, eramango dut bere disko pare bat, berak sinatzeko, diskoak eman, eta tipoa diskoi begira geratu, sensazio honekin da. Ni naiz, tani, ostia, portadan agertzen zara, eta izena zurea da, ostia, horretik ekarri dut. Ezakita gara bat, pues, da pixka movida hori.
3: Baina, hau egian, ez, lehen esan dugunean, ez, jamaikar estiloan funtzionatze horretan, kopiatzen zuen, ez, Motownen gertatzen zen hori, ez, ostia, askotan da, como, industria, ez, Motownen rolloa, ez, koizpen indez, industriala egitearena, eta gure rolloa hori zen ere, oza, pentsa dezagun, jamaikar estilo hori kopiatzen, igualtzut, abenduaren 27-28 batez, kristonotzan abean, gu berokia jarrita hori etzen bat ere jamaikarra, baina horre apatxe abestia grabatzen, eta egun bakoitzeko 5-6 abesti egin, egun pare batean, 12 reading grabatu, gero batzuk instrumentaletan geratu zirenak, gero instrumentaloiek agen gero birtu ziren abesti bat, orduan galtzen zen kontrola. Gainera, gure Josuk oso abileziona du, ridin bati izen bat jartzen diogu, eta ja, behin ahotsa duenean, beste izen bat jarri dio. Orduan, claro, badaukagu hor, terabaitak eta terabaitak, ez dakigunak zein ridin den ze abestirekin. Orduan...
4: Eskertu behar diogu Oroeli, ze, claro, berak nahaztu izan du orain ediska, eta, claro, Josuk esan duen bezala, izen pilo, desberdin pilo bat du, eta aurkitzeko izenak izan da bastante arazoa, ze, claro, guk ez genuen pentsatzen diska hau inoiz aterako zenik, diska oraingo, ez, aurkezten ere garen diska hau, eta hori Pantxi esker, Oroeli esker, eta guzti lan egiten egin duten lan esker gari esker. Niri gustatuko litzaidea komentatzea gauza interesgarri bat, dela, ez dela bakarrik

0: pizkat fordismo edo ez motaunen zuten.
1: Zanik ere esabaren maudia bera.
0: Bai, hori hori zeko zuzuretzako, baina bai pizkan nabean genuen ere sistema borobil eta komplikatu bat zela azkenean. Bukera batzen genuen lanabean, baina gero ere kontzertuak egiten zituztera taldeek, eta nolabait, ba genuen ere ze espazioa bazen oso bizia ere. Eta horrek ematen zion ere lekuari, ba musikari ere freskotasun asko, eta nik uste identitate asko ere, ezta? Ze oso leku handia zen, baina etzegoen gelatan banatuta estudioak normalean diren bezala, eta nolabait beti oso konzentratuak egon behar ginen, oso azkar egin behar zen dena, eta gainera ere gero bildu behar genuen azkar-azkar, ze burrengo gunean goizean igual zegoen salsa klasea edo zumba edo kontzertu bat, orduan horrek maten zuen ere rollo arraro bat edo, bueno.
2: Eta hortik dator aurkezten dugun diskoaren izena Azkar eder eta zikin, ez? Osa, horritzen gatik.
1: Bai. Nik gauza, osea, zimaz, fordismoaren rolloari buruz, osea, niretzat hemen ematen den gauza, pixkat barasa, baina minutu batekoa. Gauza oso polit bat nire ustez da, berez, grabazio sistema hori asmatzen denean 60. hamarkadan soul musikaren eta funk musikaren inguruan, berez da, movida oso komertzial bat egiteko asmoz, ez? Osea, produkzio molde oso industrial bat musikara eramateko, baina hemen Australian zen gertatzen dena da, hori hartzen dela eta azkenean duen esan nahiak hasi da kontrakoa, ez da inorena. Ez da, osea, ez dago autorerik, osea, ez dago autoretza posiblerik, ze da Josu ekarri duen bajo linea bat, ekarri du ridin bat, baina batean grabatzen ari den momentuan gauza kanbiatzen dira eta justo lortzen dena da, osea, copyleft extremoena, ez? Osea, ez da inorena. Da egun hortan hor zegoen jendearena, baina hortzen jendeak ez daki hor zegoela ere.
0: Eta batez ere Josuk diona izan duzuna hasieran, ezta? Gu bagentorrela, ba oso estetika musikal oso zurrun batetik, ezta? Taldea, ez? Ensaiatu, abestiak egin eta oda azkenean, ez? Zu igual egiten zenituen etxean maketa batzuk, deitzen genituen musikari guztiak, egun berean batean grabatu, gero igual ez dakizen barrin desberdin dira, beste abeslari batzuk egingo dituzte, orduan horrek, ez? Sortzen duen zera, bueno, pues desberdina da, ez? Edo etzen egiten beste lekuetan.
3: Bale, eta autorak epetu dituzue lehenez, ez direla, bueno, irekiago geratzen zela, ez zela hain itxia edo, baina bestaldere, estudio bezala ere bai, beste musikariak, beste taldeak ere grabatu dira bertan, ez da?
0: Bai. Nik uste hor ere, denboraren poderioz, eta estudioa ongi funtzionatzen ari zuen, ez batez ere sustraian zen musikaren bidez, ba Jamaikarra ere muko, Euskal Herriko Jamaikarra ere muko taldeak hasi ziren etortzen. Eta gero ere, bueno, hemen Jonoaren izango dugu, Broken Brothers adibidez ere, izan zen, azkenean nik uste estiloa bera zen, ez? Osa, edo pizkat espiritua hor zegoen, jendea etortzen zen, nabera, edo adibidez Eskabidean ere, horrein nik uste dut hemen daudela, bueno, rolloa hori zelako, ez? Ba, etorri, azkar grabatu, osongi pasa, eta soinu, bueno, pues berezi antzeko bat atera, ez? Ez da igual garbiena, baina atera.
2: Bai, eta horre ere, Rocksteady Revenge antolatzen genituenean, hor zegoen Zaragozatik batzuk etortzen direla, edo Bilbotik etortzen direla ere, pues aprobetxatu ezagun, ez dakit, kasu batean, ahotsa grabatzeko, baina baita ere, banda bera, ez? Gero arratsaldean jo behar duten hori, pues goizean zen grabazioa. Aprobetxatu sortzu dela, eta bakarrik behar genitula, hor dut erdi. Osa, nik uste, sustraianen helburu eta xede edo lortutako gauzetako bat da, apurtzea, estudio kontzeptu tu zaharrarekin, ez? Zu baso estudi batera ja disko bat super pentsatua eta erregistratzeko behar duzun egunak, ez, hemen zen, bueno, ordu berdi bat dugu, ordu ta erdi edo bi ordu ditugu, jerk oilasko bat Janorretik, zer egin dezakegu, pues egiten dena egiten da.
3: Eta denak elkarrekin, Jamaikarrerara, ez da, tek batean, da, rollo hori, ez da?
1: Bai, claro. Bai, bueno, bai, igual hori zuke, esaten alduzu horri buruz zerbait. Bai, oso polita ere, osea, asko maitatzen nuen, osea, ez nostalgiari gabe, bere argi eta ilunekin, baina bastante guapoa zen niretzat nabera joatea, Etzelako estudiora joatea. Zer, nik, ezakit, nire bizitzen asko gertatu zait, pues, kobre jotzaile bezala asko gertatzen zaizu, ezakit, New Metal talde batek, zera, trompeta solo bat behar duela.
2: Hor bifa bota du, ez? Elkar esakutu ginean, ni New Metala jotzen nun, eta trompeta bat, New Metal eta rock psicodelikoa, eta bera kolaborazio.
1: Hor duan, asko gertatu...
0: La tiradilla.
1: Asko gertatu zait movida hori, baina zen, estudio, jo que se, Euskal Herriko estudio pila bat ezagutzen ditut, ze, deitzen dizute, pues hori, trompeta bat grabatzeko behar dutela, osea, lotxa maten didaten de kanta askotan grabatu dut, baina norbait ezagun nuela ez zurea, baina beste batzutan bai. Baina beste batzutan bai. Eta movida zen, sustraian zen movida, niretzat oso igual ezakit ere, gaztetxen kulturarekin baduen harremana, ezakit ni Euskal Jaira igotzen zinen, zertara igotzen zinen Euskal Jaira? Pues ea zeintzegoen ikustera, sin mas. Ordan, sustraian zera joaten zinen, ez dakitzen grabatzen ari zelako. Edo, ostia, erridin bat dugu eta behar da kobren zera grabatu. Eta batean, arratsalde pasa joaten zinen, grabatzen zenuen behartzen arregloren bukaera, eta bazeuden, ez dakitzen batera beste erridin batzuekin. Eta orduan, Marti zen, presa duzu, tan, ez... hartuko dugu zerbait ondoko estatuan afaltzeko eta ditugun ridin berri guzidan grabatuko duzu zerbait da, pff, bai, osea
0: fokorik ez eta venga egin dezagun
2: bai, eta agian produkzio horretan ere aldarroi katu beharreko parte bada, giroa hori sortzen zenean, beti eskatzen genuen sukaldaritzan aritzeko pertsonaren bat, eta hor, ez da txantxa, ez da komunitate, hor, ez dakite
1: jende asko egiten zen bazkaltzera edo afaltzera.
2: Oia, mitoak bai, aprobetsatuko ditugu, ez, esatute espartanoek oso ongi borrakatzutela beraiekin, egunero bazkaltzutelako beraien artean, eta horregatik gero, guda garaian beraien artean defendatzen ziela, ze elkarrekin bazkaltzeak sortzen du olako giro bat, eta nik uste sustaian zen egiten genuen gauzatzen, bale, zegoen grabazio momentua, baina entzuten den arrotz flejitu soinua ez da viniloena, baizik eta posible delako batean oliasko bat hor ez, entzuten joatea edo soinu bat hor zukaldatzen ari ginen, grabatzen ari zen leku berean, eta gero elkarrekin bazkaltzen genuen, edo kanpoan egiten genuen, eta nik uste giro horrek ere sortu zuela sustraian zen identitatea zen zerbait.
0: Bai, eta igual jendeare, igual musikariak hor tortzen zirela nabera, eta esaten zuten, ostia, eske lehengo aste buruan hemen egon nintzen After Hours, goizaldeko ez dakizen bat ordura arte, ez? Osta, esaten, hemen txe bertan, osea, grabatzen ari naizen lekuan bertan, ez da? Multi espazio horrek bazuen ere bere sarma, ez da?
3: Bueno, jungo geha aurrera, oka, ozer, entzungo dugu, jarriko dugu abesti bat, diskoa irekitzen duen abestia jarriko dugu, beraz, Orbel, Don't Call Me Basko, waa! Wow!

0: Yo, yo.
1: Entzule maiteok, zera, naken bota dugu eta kontrola hartu dugu. Hau da, sustraian zen estiloa. Zera kontatu behar nuen, Josu. Eta da, kantu hori, justo sortu zen, ustut, grabatu ditugun gauza asko bezala, Reggae Fever-en bastante modu antzeko batean. Eta da, Reggae Fever kantuaren osoko modu antzeko batean. Eta da, olako egun osoko grabazio baten bukaeran, ondo xamarrean, ondo txoan bizi gara Josu Jabar eta biok, eta berak eramaten ninduen autoz, eta ezagitzergatik, osea, politika zitze egiten seguramente, basko, bai, badakit, ze PNV-ek egin zuen, hori da, Europako hauteskundetarako aterazuten kanpaina bat, ateratzen PNV-ek, eta zen I am Basque. Eta zen, I am Basque, me cago en mi vida. Osa, don't call me Basco, I am Euskaldun. Torran, hasi ginen movida horrekin, eta batean Josuk esan zuen, ostia, claro, bada Sly and the Family Stone-en don't call me nigger, I am a black man, kantu hori ezakitzer. Eta orduan zen genuen, jazta kantua egina dago. Badago versio soul kantu bat, badago versio jamaikanoa, eta hori. Ritmo horretan bai ez nuela grabatu, fijo. Eta batean, orduan, pues aste bete geroago esan zidan Josuk. Goratzen duzu nola larun batean egin hitz egiten kantoni buruz, bai. Pues ridima egin grabatu dugu, así que letra egin behar duzu eta kantatu behar duzu. Eta hori da. Ikusten duzuen ez, Sustarian Recordsen movida guztia azken finean da euskal musika tradizionala euneko unean, ez? Da, jamaikarren musika hartu eta inori esan gabe lapurtu eta zure egin. Ferminek bezala, ertainak bezala, hori da gure tradizio, gure musika tradizioa benetan hori da.
0: Bai, gauza da gu argi eta garbi esaten dugula, ez? Hori kopiatzen dugula, beldurrik gabe.
2: Bueno, aurrera jarraituko dugu, esate zuen. Vale, zentratuko gara igual ja LP-an, vale, ekoizpenean, hortarako elkartu gara gaur guztiok hemen LP honen aurkezpena egitena, azkar, eder eta zikin Sustraian Recordsen, bueno, irurtetako bilduma hori aurkeztera. Kolektibo ezberdinekin egindako lan baten ondorioa ere bada, baina egia da ere Punch Recordsek gidaritza hartu duela lan hau ateratzeko. Eta hemen gure ondoan etxeri zaigu Ando jauna. Eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin. Beraz, kontaiguzu zergatik hartu zenuten gidaritza hori, zergatik gaude hemen.
3: Bueno, eskerrik asko gonbidapen hau gorea, gurea,
2: gurea.
1: Ametxak benen.
3: Bueno, a ver, igual hemen laguntza eskatuko dizuet, porque kontatuko dudana izango da amoiozko historia bat. O sea,
4: Loba.
3: Hori da, gauza da, guk, o sea, Punch sortu zen Rocksteady Revenge jai batean. Hau da, Pablo Torizen, lehen jozo esan du ya lehenengoan, bai, Pablo Torizen bere fanzina orkestera, edo bigarrena?
4: Bigarrena,
3: vale. Eta gero joan ginen, eta ezagutu genuenan proiektua, eta hor eske Bilborako bidean, gogoratzen dut Borjarekin hitz egiten, eran, tuan, hau Bilbon, tio. Eske dira gu bezala, eske aurkitu dugu gu bezalako jendea. Son unos putos frikis del reggae. O sea, behitu zelako jaia egin duten, zean dia, segiro guapoa. O sea, eta... Eske txundituta bueltatu ginen Bilbora eta horreri buelta ematen, ba hor sortu zen Punch. Osea, Fagun eta biok nahi genuen diskak publikatu, Borja nahi zuen grabatu, Pablo eta Bita akatzeko abeslariare nahi zuten saltzan egon, eta azkenean, pues, Bilboko frikiak, batu ginen ere, regaren ninguna, ba, todo rege. Eta batean, sortu genuen gure idiosinkrasia, gure mikromundua, eta gaur egun arte. Eta orduan, sustrai hauek izango dira nahiko sakonak, zen Josuke komentatu duen moduan, guk ezagutu ginen nahi gabe, hori Bilboko Irrati Librean, Irolan, guk egiten genuelako Bilbo Guzizke irratsaioa, beraiek maitemindu ziren guk egiten genuen musika gaiti, gero Josu ekarri zuen Iruñara, eta gero guk berriro topatu ginen, kontatu duzu anekdota imeiarena? Es. Bueno, bueno igual kontatu behar da, ez?
2: Eman.
1: Eta nik esan behar du gauza bat, bueno, gero barrako. Bilbo eskari buruz, gero.
3: Horein da momentua.
1: Bai, pues eske hau bastante...
3: Ah, vale.
1: O sea, bastante latza da, barrakatu, eh?
3: Obeto, moztu.
1: Biluztuko naiz. Eske, ez, kontrakoa. Jode, ni... Claro... Zera, ni ez ekielta hauekin jotzen ari nintzenean, behin egon ginen jotzen Bizkaiko ez dakiz herritan, baina hau da 2003, seguramente.
3: Igalan.
1: Ez iran, ez egon ginen jotzen beste herri bateko bestetan, eta etorri ziren Bilbo Gauzeskako bi kaskamotz ezekiel entrevista bat egitera, dio. Afaltzen ari ginen bitartean.
2: Parra egiten du, eh?
1: Bai, dio, pues movida da, afaltzen ari ginen, klaro, nik nituen, pues hori, 19 urte da, batean etorri ziren bi, entrevista bat egitera ezekiel di, ezekiel Rudi Gardiari, afaltzen genuen bitartean, ze soinu proba izan zen mierda bat, ezak zertatan, afari bitartean, zimaz, batean konexio hori da hola hor, sustraiak sakon nadira.
3: Hori. Eta, pues, naken bezala, zelan maite mindu zen en plan, ostras, abesti hau, nortzu dira hauek, eta guri pasatu zitza egun berdina, ez como... eta zagutu genuenean, proiektua, esan genuen, bueno, pues email bat bidaliko diegu, no? En plan, bilbokoak gara, nortzu zarete, no se que, gure email bat, como superlandua, maitasun pilarekin, eta batean, o sea, como, bueno, pues bidaliko diegu, bai, bidali, baina maitasun, ez, bai, eta nortzu zarete, eta, que guapo lo que hacéis, no se que, bidaltzen diegu, eta batean erantzuna, eso no espero erantzunari, baina izan
5: a mí no me mires, que yo no fui.
3: El ancho una y media horreri y Sánchez, nosotros con bilbainitos no hablamos. Eta ahora esa Eskinestrada. Buah, eta hori esan genuen. Buah, eski... Orain bai, tío.
2: Hau bai bienetako amodio.
3: Buah, ki cabrones, tío.
1: Castellanos.
0: 2012 inguruan ginen, 500 urte ziren, Nafarroa galduzula berea, eta gian hor gure patria pixkatiko da zegoen, eta hor gati batekatzen.
3: Barkamenak eskatu baritu?
5: Ez dugu.
3: Orduan esan, hostias, tío. Bueno, eta horre, pues, horra zizien, como benetan gure bihotza, como taupadaka, ez? Eta orduan hasi ginen, pues hasi ginen beraien jaietara joaten, eta batean sortu zuten talde bat, ez? Beraien grabazioak zuzenera eramateko, agromondarrak, ez? Eta gero, ba, subsistak abeslariekin, eta hori, ez? Eta hor ere, sartu ginen beraiekin kontaktuan, ja hasi ginen gehiago ezagutzen, eta publikatu genuen azkean diska hau, diska polit eder hau, ez? Eta, jo, pues, ja hasi ginen egiten lan bat. Gero ere, orain komentatu duzu kolektibitatea eta hori, ez?
2: Bai, ez, interesgarrian nola atera den kalera, esan nahi dut. Zan maitasunarekin gaude, eta maitasunak jarraitu du, eta maitasun horren fruitua eskuartean daukagun LPA-o izan da, ezta?
3: Claro.
2: Eta LPA-o nola atera da kalera, edo nola...
3: Vale, pues es que justo... Abia puntua izan da hau, ez? Hemen eskuartean daukagun, bueno, hemen atxean dagoen regan jarrai bilduma hau, hemen pentsatu genuen hau konfinamenduan izan zen eta pantxetik pentsatu genuen zelan musikariak eta taldeak eta guztio martxan jartzeko hori gare batean ezin zenean bolorik eman ez ezer zelan egin algenuen zerbait etxetik eta denon artean lan egiten eta pues, bururatu zitzaigun kolektibo ezberdinei deialdia egin, dirua jartzea eta taldei aukera ematea, abesti bat grabatzea, euskal folklorea jamaikan izatuz, eta ikusi genuen kriston zera, formula perfektua, eta pues, lehen komentatu zuen komunitate itxura hori edo mundu hori islatzeko oso hori, pues, era erreza eta superpolita, superparte hartzaile eta denok superposik, eta orduan hemendik abiatuta pues, pentsatu genuen ere gero diska hau, claro, hau eskatu genen oro heli, en plan tu, badakigu hau aspaldia desegin zenutela eta hori eta, baina zenbat abesti daukazue grabatuta, zenbat abesti porque bagenekien egiten zituela herrien pila bat eta hori, eta batean esan zian orolek, batori un pendrive eta a ber ke sakas. Eta sartzen dut, eta ziren 80 piku abesti, 80, en plan, pero putos enfermos, chaval. Baina, enbeste abesti, eta ez duzue haue honekin ez ere egin, edo batzuk igota, batzuk no seke, eta hor egon zen ere beste bif bat, botaz igutela, en plan, Sustraian Records grabatze zuten pila bat, eta oso gutxi kaleratu, hau da, epe hori, ladies,
4: lau kantu, totalean.
3: Lau kantu, eta egin zituzten, hori, ia euna besti, eta punch, no graba nada, y saca la primera mierda que tiene, es? Eta ateratzen genituen, pues bueno, ahal zen enean. Eta horregaitik ere, maitasun historia, como pentsatu genuen, zirkuloa izteko oso polita izango litzateke, ba, gure referenteak izan zirenei, omenaldi bat egiteko. Eta orduan, egon ginen, abesti horiek entzuten, eta denon artean, jo, bai, hau ez dago viniloan, hau, tal, eta pentsatu genuen, pues vinilo bat ateratzea, baina, claro, viniloa garestia da, eta gainera da, talde bat ez dagoena, zuzenean ez badute jotzen saltzeko oso zaila da, ez? Eta ordan, pues pentsatu genuen berriro formula berdina. Eskatuko diogu kolektiboi mesedez diru laguntza bat jartzea, eta ordan kolektiboak hartuko dute beraien kopiak eta saltzerakoan kudatuko dute beraien kolektiboa, eta berriro erpikatu genuen, eta pues hori formula hori oso ondo Euskal Herrian super ondo doa.
4: 50-50 love.
3: Mai,
2: ba, eskerrik asko ando ondo azaldua, igual takita maitzen joan edo takita maitzen, baina igual formato bizkat aldatzeko abestiak aloloko jarriko ditugu, esanet tema bat jarri eta berze daukazuten buruan, abesti horren inguruan.
4: Super.
2: Venga, shoot a dab.

0: Venga, abestiak alo loko, gutxi entzun eta asko komentatu. Suta da, bueno, no kertu ezagutzen suta garen jotake, autotunea. Osa, autotuneari buruz zer daukazu esateko?
1: Autotuneari buruz badaukat esateko gauza bastante guapo bat, eta da, claro, azkenean, sustraian rekords eta gizer, bapatean badu oinarri sendo bat, ez ezetik ateratzen, eta bapatean, asko sentitzen dut, baina kaskamotzei esker ez balitzi izan oso bestelako historia bat izango zen. Bapatean bazegoen komunitate bat, gainera, zenut, kaskamotz regezaleak Euskal Herrian, euskaldunak dira, orduan izan zen, elkarketa hori oso guapoa zen. Eta, claro, askotan, erabakiak ez dira ez komertzialak, ez da ere artistikoak ere, erabakiak dira diren bezalakoak. Eta asko gogoan dut, Martik esan zidala, Jon, tio, eske nahi dut autotunarekin mobidaren bat egin ez dakizer, eta nakeni baimena eskatu diot. Eta zer antzun nizu? Zan dit? Por alusiones. Eta ez ez, oza, bai, ez dakit... ez ez, baina, no, haitu. Eta nakenen erantzuna, oza, eske viviendo en el futuro. Niri galdetu izan bazen, niri izango nuen. Ni pa dios. Eta nakenek izan zuen. Ez, artistak egin marduzu ez zuena, gero guk ikusiko dugu. Eta, claro, tío, visionario. Eta, claro, horrela izan da beti, ez? Musikariek egin dute beraien mierda, eta gero erabakiko dugu.
2: Baratu, baina, teiz bat daukagu, uste dut
3: para... Hori da, rollo, a ver...
2: Bueno, por alusiones, sálvame sus traians, a ver, sálvame.
3: Zera, esan barra dago, hau datplate bat zela. Hau etzela diskan sartzeko, hau bidalini zuen zuei ere, eta zuen sartu zenuten. Hau zen esperimentu bat, bere garaian ez genuen sustraian bezala pentsatu. Baizik eta zen laboratorioa genuela hor, eta autotune pedal guapo bat erosi nuen, eta zen hau dala hostia. Eta probatu nuen iretzako, eta bueno, gure sesio pintxadetan sartzeko. Orduan, gero zuei gustatu, eta zan zenuten benga barrura. Ez como, vosotros abre, mira, para...
4: Alusione, eta oso guapo.
5: Bai, ez, ideia da, osea, ez abesti hau ez da sortzen sutagarren bersio bat egiteko. Askotan egiten duguna da, ritmoa hartzen dugu, lau akorde jotze ditugu, horrekin ritmoa sortzen da, eta gero akorde horietatik tiraka esatuzu, ostea, hau da sutagarrena, edo bestak itze beste besti da, edo, eta klar, osea, ez gerora sortzen den bersio bat da. Orduan, ez dakit zehatzmeat, baina adibidez, bat zeuden hor gure diskografia galduan, badaude Stringheads reggae izeneko grabatu genituen abesti batzuk, eta gure ideia zen horiek sokekin egitea, ez? Eta horietako askok, sortu ez genuen hori izan zirenez, ritmo horiek bihurtu ziren beste zehozer. Orduan, osea, zein dut, dana da, ez zen sortu sutagarren bertsio bat izateko. Sutagarren bertsio bat sortu zuen gerora, akordeek, bueno, gutxi gora bera, funtzionatzen zutelako. Don Komi Basko bezala, abesti baten ritmo du, eta gero beste abesti baten letran oinarrituta dago, ez?
2: Bai, Josu, gure amodiozko historia honekin, claro, hauek ere, hauek zeukaten estudia, gero, egin genuen estudia, hauek zeukaten banda bat, egin genuen banda bat, ere gure folklorea egiteko, eta gure lehendabiziko kontzertuan, hau da, pantxa, orkestu genuenean, Bilboko Aste Nagusian, Josu agertu zen, hori, eta...
1: Yo aparecí.
2: Como...
1: Asterisco,
2: como
1: aparece. Cielo, ¿no?
6: Como epifanía de...
2: Origa. Babaten zerutik, Josu, plas. Eta gogoratzen dut guk base hau jotzen genuela, justo, eta ni esan nien, tu, Josu, atera alzara eta orkestu gure taldea. Eta Josu, pero como, bai, amar minutu, pero que hay que decir, pero que digo? Tio, pues Pantxe sortu garela, badakizu zer garen, eta azten gara jotzen, eta batean agertzen da Josu eszenatokia, eta guk base hau jotzen, dago grabatuta, Josu. Grabatuta dago. Gu base hau jotzen eta Josu, guri begira en plan, bueno, una nueva vaina representando en vivo, Punch Records, eta de uno son, Punch Records, ¿habéis oído bien? Punch Records, eta de uno, y yo,
7: perfecto.
2: Eta, bai, grabatuta dago, bai. Eta, bueno, eskerrak emoteko, super ondo egin zenuen, eta egon zinen gure taldeare, gure lehendabiziko kontzertuan, aurkezpena egiten, tio. Ah, bai, oso. Ya está.
0: Hemen badago galdera bat, ez da publikotikan galdera dute, beraz, ea Jenik ze galdezen digun.
6: Kaixo, bueno, barkatu nire euskara...
0: Hori ez da barkatzen, hori ez da eskatu herrik, joder.
6: Nire galdera bat egin nahi dut. Zergatik aukera duzuei kanta hauek, eta nola, pues eso, zergatik...
2: Kaixo? Zergatik abeste... Babeitu, aukeratu genuen hainbat gauza zirelako. Alde batetik, bueno, gure gustokoak izan behar ziren, porque basauden igual, da batzuk igual gure estiloarekin igual ez joan, ez? Eta gero, beste alde batetik, politikoak zirela, euskaraz, gehienak, eta gainera zirela, izladatzen zuten garaiko Iruñan biziten ziren gauzak, ez? Zeren, zergaitik, oza, orain justu egiten ari garena, baina luzatzen ari dena pila bat abestiak entzun eta esan nahia jakin. Horregaitik egin genuen inserta, que por cierto, txaloak emoteko, hemen dago Irene Suárez egin duela arte guztia, superpolita, hai que meter. Eta hor, arte barruan, jarri ditugu en plan abesti guztiaren esanaiak. Beraiek ere nondik atera zuten, zergaitik egin zuten abestia, eta bere kutsu politikoa daukaten ez, pues, guretzat como superimportanteak. Bai estiloa, bai letrak, euskaraz eta kutsu politikoa. Hori izan dela.
8: Orduan, azken erabakia, pantzeko zena.
2: Bueno, guk bota genien gure aukeraketa eta uste dut bat edo biesan ziguten, bueno, hau, igual abesti hau ez, porque igual ridima hau ez dugu aurkitzen, eta orduan moldatu dugu pizka bat. Bueno, moldatu dugu pizka bat, denona.
5: Abesti bat ez genuen atera nahi izan.
2: Ah, vale, txamos.
5: Ez, utziz agun horla.
9: Ah, vale.
2: Abesti bat egon zen, ez utela nahi publikatzen, eta gut bai. Eta hor egon zein kriston lizkarra, nos pegamos, eta irabazi zuten. Orduan, pues...
1: Bestetik ere, o sea, benbeina gaiagotan aipatu gure artean, azken hilabetetan. Eta da, jamaikarrak izatetik hurbilen egon garen momentua da justu hau. Aspaldi, egin genuen gauza bat, inori importatziona, bat batean egotea persona batzuk bai importaziela, eta disko batean ateratzeko lan hartzea, ez da, ez zen espero izatekoa.
5: Bai, nik aipatu dituzue diskoan argitaratzen diren abestien gaia, adibidez ala Julius Epailea edo Utikan, osea, oso
9: jartzea, ez baten batean.
5: Bai, oso momentuko zerbait da, ez? Osea, testu inguru batean sortzen den movidaren bat. Dozen, zein?
0: Ez aukeratu zuek, nahi duzutena.
5: Utikan.
0: Utikan.
5: Eta gero itzengo du horri buruz.

0: Balaxe, motzean esateko, lortu diskoa ze uste dut, bueno, uste dut ez, baina Pantxakoek uste dute merezi zuela pena, así que entzun. Horrela hitz egin genezake kantu bakoitzari buruz, baina justo honi buruz itzen dugu. Gainera, ostakin, niretzat honek badu babes dezagunekin
1: lotura
0: modu bat, ze bazegoen Josu eta Josuk ongi izango duten bezala, bazegoen ideia bat momentu batez, eta zen Jamaikako 60. markadako kantu asko bazirela, osea, kontestutikat kantu politak direlako sentidua dute, baina beretan sentidua dute direlako momentuaren kronika oso oso motz eta oso zehatz bat. Orduan, Nabarrian herri harresia gertatzen da eta astebeteren ondoren abesti hori horregin da, eta batean claro, hasi zen gertatzen movida hau, ez? Edo momentu batzuan gertatu zen movida hau. Badago ridin bat grabatua eta ez dakiz zer gertatu da. Orduan, ardezagun ridin bat eta batean okurritu zaizkit 3-4 esaldi grazia egiten digutenak. Orduan, egin dezagun kanta bat horri buruz eta diez utikan da, pues badago momentu bat, ez dakit urtea ez deu, 2014-2015 hortik izan entzen, justo aste beretsuan gertatzen da. Nafar gobernuak ez dakit zenbat milioi sartzen ditu Osasuna erreskatatzeko, ze dago bigarren mailan eta desagertuko da. Baina egunkari horretan edo aurreko egunean edo urrengo egunean gertatzen da ospitale publikoko sukaldeak konzesio pribatu bat eman dizkiotela eta janaria zabor bat dela. Orduan, pues vale, egin dezagun kantu bat movida hau esplikatuz. Osea, Osasunarentzat bai ez dakitzen bat milioi eta ospitalean dagoen jendeak zaborra jaten. Ze, ostia, pues egin dezagun kanta bat. Orain, ez dago ezer esplikatua, ze guztia da momentu horretan gertatzen ari ziren gauzak. Eta guapo daude horregatik ere, ez badute olako misterio, pentsatzen dut denbora joaten dela, eta zeri buruz da kanta, ez da, osea, ze sentido du kanta honek. Oso pozgarria da niretzat, momentuan gainera ez nintzen hain ziur, baina Julius Epailearen sesioetan, guapo dago ze estetikoki, klaro, guk badaukagu gure movida buruan, ez, baditu gurridin batzuk, eta deitu dezaiogun Jurroiri edo Kuntmatxukiri grabatu dezan hemen zera bat, bale, baina Jurroi eta Kuntmatxuki hilda daude, orduan deitzen diogu Julius Epaileari, dela Julio Villanueva itself, bai, pues gure epailea, osea, zer dugu epaitzeko eta norek epaitu behar du, pues epaitu behar du
2: hau egin Iruña herrikoa ez den pertsona batentzat pixka tarrotza da, baina norbaitek Amalurraren kontrako epaiketa bat egin badezake Julio bera da, ez? Osea, orduan bere historia militantea sautzen badin baduzu, hain zuzen izan zen pertsona honek bakarrik egin dezake, ez? Tor Prisbasterren abestia kopiatzea eta ideia hori.
0: Orduan kasi, osea, estetikari gaientzen zaio errealitatea, ez? Batean, berak egitea epaiketa hori gure kantu batean, zaino, boom, bomba bat da. Bai.
1: Vale.
0: En fin, taola mila ordu.
1: Hori esan behar nuen, pa pixkanak egual izten jo marko degu lau. Ni bai aipatuko nek joan horretikan DJ lanetan Oroel Golden Boy izan dugula lanean. Eta ez hori bakarri baizik eta igual aipatu joan horretikan berak diskoan ere egin duen lana, ez da?
3: Bai, gustatuko litzaidak aipatzea hori, nasketa lan egin duzuna, hor, lan handia. Gustatuko litzaidake aipatzea ere Sustraian Recordsen
4: la pelota con sonríe.
3: Hori da. Kaporel, venga Noel, ánimo. Bueno, Euskaltegira aurrengo urtean, venga, ateratzen badugu dirua botetik, venga.
4: Bilali berdua ekako irakese bat.
3: Hori da, Hueskara. Hori da. Gustatuko litzaidake eskaintzea, eskertzea Jeni Txokarrori, Oiana Fernandez, abestiengatik, Miri Mitu, Ainoa Erdozain, Maialen Díaz letrengatik ere, Jon Teklas hemendik dagoela, Egoitzkobo gitarran, Orelo Tal bateria eta grabazio lanetan askotan, Lanabeko jendeari ere, Andre Aioli dagoela diskan abesten, Xabera Pestegi hemen logoa, Suekulako logoa egin zuela, Loko, Roko, trompeta, bueno, Aizeak, Broken Brasseko jendea ere, nola People, nola jendea ere, eta seguramente...
4: David Burgi tar.
3: David Burgi, por supuesto, bai, eta hor, igual...
2: Bai, eta oso movida kolektiboetan gertatzen den bezala askotan, seguro norbait astu dugula, barkamenak eskatu.
0: Eta oso movida kolektiboetan gertatzen dena eta ez da beti ageri, hau personalmente hitz egiten dute, ni mierda asko okurritzen zaizkit, baina ez ditut egiten. Eta bakarrik egiten dira Jenny bezalako edo Pantx bezalako jendea agertzen denean. Ze ez ditut nik egin behar, norbaitek egiten ditu ez. Beraz, mil eskerrik asko.
1: Eskerrik asko guztiei.
0: Ez dela ez dira gertatzen, tio.
1: Eskerrik asko labari ere espazioa usteagatik, eskerrik asko zuei hemen egon zaretelako. Eta Juan aurretik betikoa, termometroa begiratu. Gorri dagoela ziurtatu, baina lasai. Regesukarra.